fericii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc.

0: timp. Ai un feed impecabil.
1: Noi doar îl facem să danseze. Go! Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok.
2: Pro FM. Open Radio.

să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și că să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar.

0: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
3: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: La Gineco Prim Călăraș găsiți servicii complete de ginecologie, dermatologie, dermatocosmetică și pediatrie. În ginecologie punem accent pe sănătatea femeilor, de la consultații de rutină și analize specifice, la monitorizarea sarcinii cu ecograf modern. Dermatologia înseamnă frumusețe și sănătate, consultații de specialitate, injectări cu acid hialuronic, terapie PRP, dermatoscopie și electrocauterizare. Iar pediatria este complet echipată pentru îngrijirea celor mici, oferind un cadru modern și primitor pentru îngrijirea copiilor. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 13-17 pe strada București, numărul 137, bloc A39 parter, vis-a-vis de tribunal. Telefon pentru programări 0772-002-309. Gineco Prim. Sănătate și frumusețe în același loc.
1: Citește informația de Călăraș online.
2: Informația de Călăraș.ro va aduce știri interne și externe, știri din politică, mondeni și sport.
1: Citește informația de Călăraș.ro și fii informat. Publicitatea online la doar un click distanță.
3: Citește informația de Călăraș. Viața așa cum e.
2: Cu un singur like intri în legătură directă cu noi. Ne găsiți pe Facebook accesând pagina
1: Informația de Călăraș. Viața așa cum e.
4: Ecom Oil. Partenerul tău de afaceri, partenerul tău de drum. Rețeaua de distribuție Ecom Oil vă oferă gama variată de benzine și motorine, tehnică și cosmetic auto, spălătorii moderne cu detergenți ecologici și putere mare de curățare. Ecom Oil, partenerul dumneavoastră pentru economie și calitate în gestionare eficientă și organizată a autovehicului personal sau a flotei de vehicule. Vizitați stațiile de alimentare Ecom Oil. Soluție eficientă și de calitate pentru automobilul dumneavoastră. Ecom Oil.
5: Societatea imobiliară Euroconfort Călăraș cumpără, vinde și închiriază terenuri, hale, spații comerciale și birouri. Relații la numărul de telefon 0726 166 519 sau 0242 318 770.
6: Consiliul Județean Călăraș lucrează pentru tine. Investim în infrastructură, sănătate, servicii publice și dezvoltare durabilă. Împreună construim un județ modern și prosper.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
7: Actualitatea în FM.
8: Emisiunea Actualitatea în FM cu Ana Maria Gonciu în fiecare miercuri de la ora 16. Informații, interviuri, actualitatea călărășană pe frecvențele Stil FM Pro.
0: Sunt Ana Maria Gonciu și te aștept în fiecare miercuri la Actualitatea în FM. Doar pentru voi.
7: Actualitatea în FM.

0: Bună dimineața și bine v-ați trezit în această dimineață de luni 4 mai, dacă vă vine a crede, cât am săpat deja la anul ăsta 2026. Bună dimineața, Ionuț.
1: Hei, hei, hey, mai, dar vreme de toamnă, un pic.
0: Hei, hei, hei, mai.
1: Hei, hei, hey, mai, dar frig, da.
0: Nu mi se pare că, adică cel puțin poate acum dimineața este, dar puțin mai târziu am văzut că s-au schimbat complet cifrele. Bună dimineața, George Sandu.
2: Bună dimineața.
0: Intrăm în 20 și ceva, da, de grade.
2: Da, o să se încălzească toată săptămâna. Arată bine prognoza. Dar că ziceai de mai, astăzi este ziua preferată a fanilor Star Wars, că e May the 4th.
1: Aolo, da, chiar, bă.
0: May the 4th be with you.
1: Așa e.
0: Cum ar fi? Gata, am înțeles. Păi dacă vă place Chewbacca,
1: da,
0: la mulți ani. Dacă vă place Arturitu, la mulți ani.
1: Arturitu.
0: Arturitu?
1: Da.
0: Așa, și lăsați popa în pace, cum era. Așa, știrile Pro FM cu George Sandu, te ascultăm.
2: Bun găsit! Mai multe meetinguri de susținere pentru premierul Ilie Bolojan au avut loc în capitală și în mai multe orașe. Cristi Chivu a câștigat campionatul Italiei cu Inter Milano, iar vremea începe să se încălzească de azi în toată țara. O manifestație de susținere pentru premierul Ilie Bolojan a avut loc aseară în Piața Victoriei din capitală. Câteva sute de persoane s-au strâns pentru a scanda împotriva moțiunii de cenzură PSD Aur. Oamenii au strigat mesaje pro-Bolojan și au spus că vor ca reformele să continue. La protest a venit și primarul liberal al capitalei, Ciprian Ciucu. Moțiunea mai are nevoie de mai puțin de 10 voturi ca să pice, așa că în aceste zile încă se joacă, a spus edilul. Manifestații pentru Ilie Bolojan au avut loc și la Cluj-Napoca și Oradea. Moțiunea de cenzură împotriva guvernului va fi votată mâine de Parlament. Președintele Nicușor Dan este astăzi în Armenia la reuniunea Comunității Politice Europene. Șeful statului va coprezida alături de președintele Muntenegrului o masă rotundă pe tema dezinformării și amenințărilor hibride. La acest summit participă numeroși lideri europeni și pentru prima dată și Canada, reprezentată de premierul Mark Carney. Sunt deja acolo și vor ține discursuri președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, președintele francez Emmanuel Macron, dar și prim-ministrii Italiei, Marii Britanii și Spaniei. De asemenea, alături de Nicușor Dan, a călătorit în același avion și președinta Moldovei, Maia Sandu. Fructele de vară vor ajunge mai târziu pe tarabe și vor fi mai scumpe în acest an. Producția a fost afectată serios de episoadele de frig și îngheț din primăvară, care au distrus florile pomilor și au redus drastic recoltele. Fermierii spun că în aceste condiții oferta de fructe românești va fi mai mică, iar golul va fi acoperit prin importuri, de regulă la prețuri mai ridicate. Consecința directă, produse precum cireșele, caisele sau piersicile vor apărea mai târziu în piețe și vor avea costuri mai mari pentru consumatori. Inter Milano, echipa antrenată de românul Cristi Chivu, este campioana Italiei pentru a 21-a oară. A învins aseară Parma cu 2-0 pe teren propriu și matematic nu mai poate fi detronată nici de Napoli, nici de AC Milan, cu 3 etape rămase de jucat. Este un triumf născut din capacitatea lui Cristian Chivu de a se integra imediat pe banca unei echipe mari, a scris aseară Gazeta dello Sport. Victoria a venit chiar împotriva echipei pe care Chivu a antrenat-o anul trecut și pe care a salvat-o de la retrogradare, Parma. Din 2010 nu s-a mai întâmplat ca un antrenor străin să aducă victoria Interului în Serie A. Ultimul a fost Jose Mourinho, pe vremea când Cristi Chivu era jucător la Inter Milano. Începe să se încălzească de azi, temperaturile vor fi în creștere peste tot, mai cu seamă în nord și centru, unde va fi chiar mai cald decât ar fi normal pentru această dată. Vor mai fi câțiva nori pe la munte și prin dealurile Olteniei și în Munteniei. Maximele de azi vor fi între 15 și 26 de grade. Potrivit ANM acum în București, sunt 8 grade, la Galați avem 5, la Timișoara 4, 6 la Cluj-Napoca, iar la Constanța 7. Atât la știri. Rămâi open cu Pro FM.
3: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când la magazin se deschide o casă nouă, fix pentru tine!

0: dimineața, ia uite, deja 8 minute peste ora 7. Pentru unii e de vreme, pentru unii, mamă, cât de târziu e. Mă gândesc că unii dintre voi trebuia să fiți deja la volan în drum spre birou, dar abia v-ați trezit, v-ați dezmeticit. Deci trageți un tricou pe voi, dar panicați cumva că trebuia să fi plecat deja, sau poate sunteți deja în trafic. Dar trebuia să ajungeți la birou la jumate și vă arată Wiz-ul, că mai aveți vreo 40 de minute.
1: Noi știm, noi vă vedem de aici, din casetofoanele voastre, exact, că sunteți în întârziere, dar nu e nicio problemă, se iartă, că așa se întâmplă după mini-vacanță, pornirea e un pic mai grea.
0: Corect.
1: Și vorbim mai încolo despre unde ați sărbătorit, unde ați mâncat micii, dacă ați mâncat micii. Facem poate și un mic moment de reculegere pentru cei care n-au putut să servească un mic.
0: Aolo.
1: Gândește-te că sunt oameni care n-au mâncat weekendul ăsta un mic.
0: Sper că nu există, nu.
1: Dar până una alta, hai să vedem cine este întârziat. Că, da, poate ai timp să scoți telefonul, să ne dai un mesaj pe WhatsApp la 077-100-1872. Sau poate ești pasager într-o mașină și ești în întârziere și poți să ne dai un mesaj. Vrem să vedem cam cât de mult ai întârziat astăzi.
0: Ți-a plăcut când ai dat snuz?
1: Da.
0: Ți-a plăcut?
1: A fost marfă.
0: Da, mai dulci, așa, ia că-i dai un capac ceasului și mai dăm câteva minute dulci, dar acum... Cine are adrenalina la cote maxime? Deci dacă ești în întârziere, 077-101-872. Și văd că a gătit Ionuț aici o piesă.
1: Da, este piesa mea preferată de la Coldplay și se numește Clocks, ce să mai. Ia uite,
0: este
1: frumos
0: superb, piesa asta.
1: Păi da.
0: Și cred că mulți dintre voi acum aveți în minte imaginile de pe Arena Națională, de la concertul Coldplay, cu toate brățărelele alea aprinse la mână și un stadion întreg. Hai, bună dimineața, și hai pe WhatsApp să vedem cine e în întârziere, câte minute mai ai, când trebuia să ajungi.

0: Ia să vedem. Cine întârzie? Dacă tot întârzie, ne-am gândit să o... Ne distragem și noi atenția un pic. Avem o ascultătoare care ne-a scris pe WhatsApp că e în întârziere. Dar e posibil să aibă lucruri mai importante de făcut decât să le răspundă nouă.
1: Da, e posibil.
0: E foarte posibil. Flori! Hai, dă-ne puțin din... agitația ta, uite, preluam noi un pic din agitația ta, dar nu poate să răspundă. Treaba cu Flori este în felul următor. Trebuia să fie la magazin, e casieră.
1: Da.
0: La 7 fix. Ajunge la 7:18, deci mai are 5 minute acum.
1: Mamă,
0: n-are nimic. Nu contează ce maxim, ce poți să găsești acolo. O coadă mare de oameni
1: furioși,
0: care toți te judecă, se uită urât la tine. Și ce o să-ți fac acum, Ana?
1: O să încep ziua cu nervi. De obicei asta funcționează precum o cafea. O cafea nenorocită, dar o cafea.
0: E fată de casă, dar nu prea. De casă de marcați.
1: Bravo, Cosmin. Hai că ne-am
0: trezit. Dar cine vine, mă, la 7 fix la magazin?
1: Bă, hai să încetățen. Dacă ai programul făcut și știi că tu la 7 trebuie să fii acolo ca să-ți iei cafeluța.
0: Păi, dar nu la magazinul de Flori.
1: Da.
0: Nu cred că fiecare zi e la 7 fix acolo.
1: Flori, când deschizi magazinul, adune și nouă niște cafea, că am descoperit aici, ajungând și luni și după mini-vacanță, că nu avem cafea.
0: N-avem boabe?
1: Mm-mm.
0: Mamă, și trebuie să mergem la un magazin. Uite, vezi cine merge la 7 fix la magazin? Cineva care trebuie să-și ia o cafeluță, ai dreptate. Răzvan, n-ai întârziat. Bună dimineața.
2: Neața, eu n-am întârziat. Am venit pe jos, n-am cum să întârzi, doar dacă vreau.
0: Dar chiar tu n-ai trafic, n-ai nimic.
2: N-am trafic, dar se întâmplă ca uneori să plec mai târziu de acasă. Nu știu de ce. Că nu-mi stă... știu de fapt de ce. Că nu-mi stă părul aici, se fac niște chestii. Uite și acum. Se fac niște lucruri în părul meu și îmi stă linț ca vaca cum vreau eu să stea. Și atunci tot îl desprind și trec minutele și de-aia întârziu.
0: Aha, deci îți faci în păr.
1: Am o soluție pentru tine.
2: Ia, să-l tundă.
1: Chelia. Chelia.
2: Never.
0: Uite, lui Ionuț îi stă mereu la fel.
1: Da, și ai zice că scap de anumite probleme. Dar uite, de exemplu, după ce am fost la un grătar în weekend și m-am pus în pat cu soția, mi-a zis: îți miroase părul, amici, zic.
0: Băi, lasă.
1: Cum adică? Ăla mic care e așa, ce l-a prinde miros?
0: Nu cred.
1: Da. Și oricum mereu îmi
0: răsu... Ce ai făcut? Auzi, tu te speli pe cap cu săpun?
1: Depinde cât de mare e.
0: Tu cu ce te speli pe cap?
1: Acum, dacă e așa proaspăt ras, în maxim 4 zile, îl spăl cu săpun de față. Dacă se face un pic mai mare, îl dau și cu balsam. Ca să stea, mă, nu râdeți. Ca să se facă mai moale, să poți să-l rad mai ușor. Cine are chelie știe.
0: Da, ok.
1: Bun, deci, hai, melodie.
0: Cine are chelie, cu mesaje de la voi. Poate sunteți în întârziere.

0: Da. Ia uite, apropo de oameni care au întârziat, avem campionul la snuz. A avut o negociere intensă cu alarma, începând cu ora 6, evident a câștigat perna.
1: Normal.
0: A dat snuz de 5 ori, Marius. Și acum fuge spre birou cu cafeaua în mână și cu părul vâlvoi. Ia uzi, Răzvan, că se poate.
1: Da.
0: Cu părul vâlvoi. Și că merge, depinde cât de dur e șeful, așa zice.
1: Da, și dacă e deschis la magazin să-ți iei cafeaua.
0: Da.
1: Dacă n-ajunge Florida mai devreme,
0: da, de unde ce îi? Îți faci acasă? Păi am stat și am făcut un calcul. Pe tine cât te costă o cafea acasă?
1: Mă costă mult, că de a vrut un aparat cu niște capsule speciale și e 4 lei o cafea acasă. E o luptă mănâncă.
0: 4 lei o cafea acasă.
1: Mă doare pe mine mâna când dau, da, fără să pui laptele. Deci e doar capsula 4 lei.
0: Mai pui și laptele, da. O dai în 4,50 lei minim.
1: Da, eu...
0: Măcar nu plătești, ba da, ai plătit TVA-ul când ai luat capsulele și laptele.
1: Da.
0: Dar tot e bine, ați văzut că e 12 lei o cafea?
1: Depinde de unde e,
0: lei?
1: Da.
0: Nu știu, te duci la un coffee shop, nu știu, te oprești la primul, nu zic de vreun jmecherie de lanț de cafenele, nu. Așa, o cafea, fără 10 lei nu scapă articulat. Deci e ieftin la 4,50 lei acasă, domnule. La mine e și pe la 2 lei.
1: Am
0: și mai bine, da? Dar tot mi se pare mult. Să dai 2 lei în fiecare dimineață să vedem.
1: Ce să facem? Ne pregătim pentru Sinteziu cel mai bine. Asta este gratis. Mă rog, aproape gratis.
0: Și nici nu întârzie. Ba, da, dar dacă întârzie, întârzie din cauza noastră.
1: Da.
0: De cele mai multe ori. Dăm voie să mai dau un mesaj și gata, te las în pace.
1: Ia zic.
0: Drama de luni dimineață într-o familie de ascultători. Operațiunea unde e ghiozdanul.
1: Da.
0: S-a lăsat cu întârziere la grădiniță, auzi?
1: Cunosc.
0: Da. Cum se recuperează timpul pierdut în trafic? Păi cum, ia. Ce faci?
1: Pot să spun eu, cum îmi cheamă ascultător, să-i dau eu sfaturi de la mine din casă, de obicei, și ajuta foarte, foarte mult, se găsește mai ușor cu țipete. Dacă se țipă, dacă unul dintre părinți țipă foarte tare și se enervează, se găsește mai repede ghiozdanul.
0: Din experiență proprie.
1: Din experiență proprie, da.
0: Da. Îți căuta ghiozdanul cu lacrimi.
1: Da.
0: Hai să-l aducem pe Sinteziu imediat, să vedem ce ne... Ce ne prezintă în această frumoasă dimineață de luni, în câteva minute?
2: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când prinzi liftul,

0: zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță! La Lidl ai castraveți cornișon din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 5,49 lei plasa de 2 kilograme.
1: Lidl. Știi că meri.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
4: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
3: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
4: A, păi un link.
5: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
6: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 aprilie și 5 mai, roșii mini Roma 500 de grame 12,99 lei, 25% reducere la toată gama de cârnați Cristim și ciucaș bere la 0,5 litri 2,79 lei. Kaufland, ieftin și bun.
7: Casa mea e călduroasă. E atât de caldă nea încât aproape transpir și mă bucur de fiecare moment.
8: Fii sincer cu tine. Dacă strănuți în propria casă, e clar, ferestrele tale au nevoie de o schimbare. Intră pe My Windows și obține o ofertă pentru ferestre cu izolare termică de la Alumil.
9: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, kefir sau sana 900 de grame 4,99 lei. Făină albă de grâu 1 kg, 1,59 lei și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland, ieftin și bun.
10: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai

0: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai ciuperci Mega 280 de grame la 5,49 lei și șervețele umede Cute Baby 72 de bucăți la 5,49 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Hai că n-am întârziat, uite, de data asta Sinteju a venit la timp, e 7:30 de minute. Și ne pregătim să-l butăm, Răzvi. Și da, tu cu noi aici, Ralu. Vino încoace să butezi cu noi aici, să avem forță mare de butare.
1: Da, e nevoie și de un glas feminin, da, lângă al meu.
2: Bună dimineața.
1: Așa.
0: Bună dimineața, așa. Hai, cum zicem noi frumos, în 3, 2, 1
3: Sinteziu, butează-te!
0: Ce frumos.
4: Bună dimineața, dragilor. O nouă dimineață de luni. Una mai specială. Vine după o mini-vacanță. Nu știu cum se face. 3 zile libere sunt exact perioada de timp care să te obișnuiască cu vacanța, destul cât să te șocheze când trebuie să te întorci pe câmpul muncii. Probabil îi zice câmpul muncii, pentru că îți cam vine să-ți iei câmpii măcar luni dimineața.
0: Te-ai prins?
4: Unora le-a venit chiar de ieri, când pe șoselele patriei s-a dezlănțuit haosul. Trafic bară la bară, filtre dinspre mare spre București și accident în lanț pe drumul dinspre munte. Cumva trist că bateriile încărcate în vacanță s-au descărcat deja pentru mulți, doar în drumul spre casă. E greu să nu vezi asta ca o risipă de bani. Dacă tot am zis de bani, o bancă din Italia este un pic mai specială, chiar unică în lume. Aici poți să împrumuți bani pe care îi garantezi parmezan. Seifurile băncii, care sper că sunt răcite, adăpostesc 500.000 de roți de brânză, cu o valoare de peste 400 de milioane de dolari.
0: Ma!
4: E ciudat să știi că un sac de șobolani ar putea să ruineze o bancă sau chiar și o țară. Dar hai să nu vorbim despre politică. Mai bine vorbim despre jucării. Nu unele neapărat noi. În Japonia are loc un fenomen mai neobișnuit. Oameni care călătoresc și sute de kilometri pentru a-și duce plușurile la spa. Mai exact, la niște experți în recondiționat jucării. Totuși, câți oameni ar plăti și sute de euro pentru a recondiționa o jucărie de pluș? Peste 10.000 de euro pe an, se pare, cu mulți clienți din afara Japoniei.
0: Wow.
4: Deci dacă aveți vreun iepuraș, elefant sau ursuleț care nu mai arată ca la prima tinerețe, poate merită încercată recondiționarea.
0: Mă gândesc că e un fel de clinică de asta, care da, face rejuvenare jucărilor de

0: Pluș.
1: Și ce se întâmplă cu jucăria după ce duce acolo Sinteziu?
2: Aduce o pluș valoare jucăriei.
1: Extraordinar, extraordinar.
2: Mai trebuie să vă spun de o familie din Germania care oferă gratuit o vilă de 200 de metri pătrați. Care-i însă șpilul?
0: Care?
2: Trebuie să vii să ți-o ridici. Da, casa se dă gratis. Pământul de sub ea nu. Oferta spune că poți să vii să deconstruiești casa și să o muți unde vrei tu, unde poți să o ridici la loc. Mi se pare că oamenii vor doar să li se demoleze gratis o proprietate. E ca și cum v-aș zice eu că dacă îmi aspirați casa, puteți să păstrați tot ce e în sacul de praf. Și o veste bună pentru iubitorii de natură, elanii revin în pădurile României după două secole de absență. Primele patru animale au fost eliberate în parcul natural Vânători Neamț. Sunt destul de sigur că animalele ar fi fost ok să fie eliberate într-un loc al cărui nume nu conține vânători, dar aia e. Poate de aia a trecut România prin atâtea crize, că de 200 de ani facem totul fără elan. Hai, v-am pupat pe procesor! Să aveți o zi superbă, așa ca mine.
0: Hai, mulțumesc! Okay. Ne-a pupat, mi s-a părut mie sau ne-a pupat pe procesor?
1: Procesor a fost un pic astăzi, da. American.
0: Procesor. Bine, frate meu.
1: Dar ce tare, la Parcul Natural Vânător Neamț, unde e rezervația de zimbri.
0: Da, exact, despre care am vorbit în emisiune.
1: Da, am ascultat melodia făcută de Electric Brother.
0: Deci cum, de vreo 200 de ani facem totul fără elan?
1: Mm-hmm.
0: Din cauza asta, gata, s-a rezolvat.
1: Nu, nu este totul fără elan, pentru că elanul nostru vine de la pititei.
0: Mamă, bravo mă, Ionuț. Corect.
1: Și în această dimineață am vrea să, dragi pititei, aveți un pic de temă înainte să ne dați nouă mesaj. La 077-100-1972 vreau, înainte să ne dați nouă mesaj, să vorbiți cu părintele care e lângă voi și să-l întrebați așa în felul următor. Mami sau tati, de ce mă cheamă pe mine cum mă cheamă?
0: Mamă, ce tare, deci să afli povestea.
1: Da.
0: Din spatele numelui tău.
1: Da, adică dacă te cheamă Mihai, tu îl întrebi pe tatăl tău: tată, de ce mă cheamă Mihai?
0: Ca ce chestie,
1: ca
0: Mihai?
1: Ca ce chestie? Și după aia ne spui nouă pe WhatsApp, da?
0: Da.
1: La 077-101-872. Că da, poate nu știți toți de ce vă cheamă cum vă cheamă și vrem să aflăm împreună aici.
0: Da, aflați și voi, aflăm și noi istorioara numelui cu ocazia asta, mai ales că Ionuț trebuie să găsească nume pentru copil.
1: Exact.
0: Nu mai e mult și se naște fetița lui Ionuț.
1: Exact.
0: E, că a făcut și gender reveal între timp. Și știe deja că trebuie să caute un nume de fată. Poate, uite, cu ocazia asta vin de la voi și propuneri interesante de nume. Dar ce ne interesează este de ce vă cheamă cum vă cheamă. Și ce extrage Ionuț de acolo numele care îi plac.
3: Hei, cum să-ți descriu matinalul What the Fun?

0: Promo Hit, ai până pe 6 mai detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential, două straturi 100 de metri la 9,49 lei. Carrefour. Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: Alt sezon, altă distracție. De unde mi-au eu anvelope ieftine? Ia să arunc un ochi pe OLX.
2: Salut! Ți-am văzut anunțul și m-ar interesa cauciucurile. Am nevoie de ele cât se poate de repede.
3: Nu-i problemă, se rostogolesc ele până la tine. Adică ți le trimit imediat și ajung prin curier în câteva zile.
2: Super, așa rămâne.
4: Pe OLX piesa auto, găsești ce trebuie și discutați sincer, de la șofer la șofer.
5: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
6: Lidl. Știi că merită.
7: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Hai la KFC.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence French Style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc de Cœur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl, știi că merită!

0: Ia să vedem, că e foarte interesant. V-am întrebat pe Titei de ce vă cheamă cum vă cheamă. Și asta puteți să aflați doar de la părinți. Deci întrebați, de ce mi-a spus mie numele de Miruna, de exemplu. Și vă povestesc părinții, voi ne dați un mesaj audio, că suntem curioși să aflăm cu toții.
1: Povestea ia. Numelui vostru.
2: Bună dimineața, PFM. Sunt Daria și pe mine mă cheamă Daria pentru că m-am născut aproape de Crăciun și din cauza aceasta mă cheamă Daria și mami a zis că sunt un dar de la Moș Crăciun.
0: Aaa, ce frumos!
1: Excelent!
0: Daria, nu m-am gândit niciodată că Daria vine de la dar. Mamă, ce tare! Mulțumim.
3: Bună dimineața, PFM, mă cheamă Maruca din Cluj, am 9 ani și pe mine mă cheamă Maruca pentru
0: Maruca.
3: Că Maruca a fost soția lui Enescu și mama mea a terminat colegiul de muzică și Enescu a fost, cum ai zis, tata?
4: Compozitor.
3: La revedere, PFM, spăla capeluță.
1: Ce frumos.
0: Ah, deci Maria, soția lui George Enescu.
1: Da.
0: Și foarte tare.
1: Maruca?
0: Da.
1: Ce tare.
0: Da,
5: Maruca. Bună dimineața, PFM, sunt Saulin Timișoara, am 7 ani. Și de ce mă cheamă Carlos? Pentru că așa îl cheamă și pe tata și pe bunicu. Și de ce mă cheamă Saul de la Apostolul Pavel? Hai
6: zici. Bună!
1: S-a terminat
0: lichidul de mesaj, da. Eu la fititică noastră.
1: Uite, Ingrid mă cheamă pentru că au vrut un nume mai rar care se pronunțe ușor în majoritatea limbilor străine, engleză, franceză, germană, etc. Uite.
0: A, s-au gândit părinții dinainte. Băi, da. Cum dăm un nume internațional?
7: La Gineco Prim Călăraș găsiți servicii complete de ginecologie, dermatologie, dermatocosmetică și pediatrie. În ginecologie punem accent pe sănătatea femeilor, de la consultații de rutină și analize specifice, la monitorizarea sarcinii cu ecograf modern. Dermatologia înseamnă frumusețe și sănătate, consultații de specialitate, injectări cu acid hialuronic, terapie PRP, dermatoscopie și electrocauterizare. Iar pediatria este complet echipată pentru îngrijirea celor mici, oferind un cadru modern și primitor pentru îngrijirea copiilor. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 13-17 pe strada București, numărul 137, bloc A39 parter, vis-a-vis de tribunal. Telefon pentru programări 0772-002-309. Gineco Prim. Sănătate și frumusețe în același loc.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
9: Am un nume ca din Biblie. La revedere, PFM. Spora cafeluță.
1: Mulțumim, un nume din Biblie, frumos.
0: Un nume ca din Biblie. Mamă, ce tare.
10: Bună ziua, PFM. Eu sunt Eli din București. Am 4 ani și se vreau să vă întreb. E...
0: Vrei să ne întrebi?
10: Pe mine mă cheamă Vlad Eduard Sebastian, dar l-o aflu să-mi zică Edi, papa, ploiește spola glădii, cu biscos clifii.
1: Mulțumim,
0: mulțumim pentru mesaj.
1: Ia,
0: stai.
11: Mine mă cheamă Traian pentru că am un nume de român și ca să fiu întotdeauna un luptător.
0: Și aha,
1: bun.
0: Mi se pare perfect, mi se pare extraordinar. Hai să, uite, dăm o piesă, Ionuț. Ne aducem, ne mai amintim și noi de niște Eminem. My name is, dacă tot vorbim de nume. Și revenim cu mesaje de la PTT. De ce vă cheamă cum vă cheamă? Aflați de la părinți și dați-ne mesaj audio.

0: dimineața pe FM, sunt Sofia din București, am 13 ani, iar în răspunsul părinților mei la întrebarea de ce mă cheamă pe mine Sofia, a fost că le-a plăcut lor. Ceea ce mi se pare foarte fair, pentru că până la urmă sunt al lor și ei m-au ales, nu? Pa!
1: Corect,
2: da.
1: Până la urmă sunt al lor, aveau și-au luat drept de a alege numele.
2: Te-am făcut, tu. Eu te botez,
1: da.
0: Bună dimineața pe FM, sunt Dael din Alba Iuria, am 11 ani și pe mine mă cheamă Dael pentru că pe taică mă cheamă Dan și pe maică mă Elena și au luat primele două litere din numele lor și le-au unit și au ieșit Dael. Papa pe FM, spoi la capeluță.
1: Dael!
3: Dael!
1: Ce tare, Dael! La Dan și Elena. Deci ai tăi au inventat un nume pentru tine.
2: Interesant. Sau?
4: Bună dimineața, Pro FM, eu sunt Anais din Arad, am 7 ani și semnificația mea de la Anais este harul de la Dumnezeu deșteaptă cu minte. Și fratele meu, Ianis, are 5 ani. Eu i-am ales numele Ianis pentru că se aseamănă cu numele Anais. Papa Pro FM, spor la cafeluță!
1: E fix aproape aceleași litere sunt în Anais și Ianis. Ce tare!
5: Bună dimineața, Pro FM, eu sunt Radu din București. Și ce au zis părinții să am numele acesta? E bine ca să nu am un nume de sclifosit. Papro FM, spor la cafeluță!
1: Dă-ne exemple de nume de sclifosit.
2: Ce înseamnă nume de sclifosit? Da. Da.
1: Dă-ne un exemplu acolo, ia.
6: Bună dimineața, Pro FM. Sunt Melisa din Timișoara și am 8 ani. De unde provine numele? Pe mine mă cheamă Melisa pentru că mama a auzit de numele Melisa și a plăcut foarte mult. Apoi s-a interesat ce înseamnă, iar și a aflat
1: așa. Ia să vedem ce înseamnă Melisa.
6: Melisa înseamnă miere sau albină în limba creacă. Așa că ei s-a părut un nume dulce și a decis ca așa să rămână.
1: Ce drăguț!
6: Și Melisa mai înseamnă, este numele științific și al roiniței.
2: Așa e, planta roinița e, Melisa.
6: Spor la cafeluță!
1: Da? Ia uzi, ce tare!
2: Mulțumim!
1: Nu știam.
2: Băi, ce drăguț!
7: Bună dimineața, prefer. Eu sunt Tudor Ștefan, sunt din București, am 8 ani și Tudor, numele meu vine de la nașul meu, iar Ștefan vine de la un sfânt. La revedere, Pro FM, spor la cafeluță.
1: Da, de la Sfântul Ștefan. Corect. Uite, ai primit și tu idei de nume pe WhatsApp aici. E o nebunie ce se întâmplă. Uite, s-a propus cineva, Aurora.
2: Mulțumesc.
1: Da.
2: Hai să mai dăm un mesaj.
1: Ia.
8: Bună dimineața, Pro FM, sunt Mihnea din Câmpina, am 8 ani. Și mami și tati mi-au pus acest nume pentru că apreciau foarte mult un băiețel care avea acest nume și mi-au pus numele după el. La revedere, Pro FM, spor la cafeluță.
1: Mihnea. Uh-huh. Foarte frumos nume. Editei, vă mulțumim frumos pentru mesaje și uite, cu ocazia asta ați aflat și voi, poate, de ce aveți numele pe care l-aveți și puteți oricând să apelați la părinți și să întrebați lucruri dacă aveți întrebări, curiozități. Stați de vorbă cu părinții pentru că sunt acolo să vă răspundă la întrebări.
2: Da, și Bogdane, noi trebuie să ne trezim pentru că nu vom mai fi singuri în studio aici.
1: Aoleu, vine!
2: Doar eu cu tine, tu cu mine.
1: Vine invitata noastră de astăzi.
2: Păi da, o să așteptăm. Petrecem toată emisiunea cu Holy Molly pentru că ne-a plăcut foarte mult de ea și mi s-a părut că nu am reușit să vorbim tot ce era de vorbit când a venit data trecută, așa că i-am zis, hai bine, fată, un pic mai mult.
1: Mai bem o cafea împreună.
2: Da. Hai două ore, să vedem cum iese.
1: Hai, deci vine și Holy Molly alături de noi după știrile de la 8 și avem și invitat după 9 în studioul Pro FM.
2: Vine și genul duminică să discutăm lucrurile noastre mai serioase, un pic așa, ca de luni.
1: Da, despre ce discutăm cu genul duminică o să vă spunem puțin mai târziu. Rămâneți cu urechile pe Pro FM.
9: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwich-ul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
10: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
9: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
11: Până pe 12 mai ai șuncă praga feliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză Natur President 180 de grame la 8,79 lei.

0: Ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 2 și 5 mai. Avocado 700 de grame 10,99 lei. Durdulan piept de pui 26,49 lei kilogramul și Jacob's Grönung cafea măcinată de 500 de grame 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Ai 25% reducere la produsele selectate Colgate Shelmex până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: O afacere fericită e o afacere conectată, iar fericirea începe cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 € pe lună în rețeaua cu cea mai mare acoperire, Digi.

0: 6 mai. Ulei de floarea soarelui Călușar, 1 litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
3: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: dimineața și bine v-ați trezit, 8 și un minut deja. Bună dimineața din nou, George Sandu.
1: Bună dimineața.
0: A apărut și babele de cafea între timp, ai văzut? S-a făcut roșii de cafea.
1: S-a găsit.
0: Dar eu văd că tu ai un pahar cu apă în față, nu bei cafea?
1: Eu mi-am băut cafeaua, deja am terminat-o pe prima. Nu știu dacă o să mai fie nevoie de încă una astăzi.
0: Ai un maxim de două per dimineață,
1: încerc,
0: să înțeleg.
1: Nu chiar, încerc să nu depășez niciuna, dar sunt zile și zile.
0: Zile și zile. Îți urez să n-ai nevoie decât de una astăzi. Asta e urarea mea. Și sper ca tu să ne urezi o zi frumoasă prin prisma temperaturilor pe care urmează să le anunți. Țină vremea cu noi. Știrile Pro FM cu George Sandu, te ascultăm.
1: Bun găsit! Lotul de robotică al României a câștigat campionatul mondial din Statele Unite. Sunt restricții de azi până vineri pe A1 Sibiu Pitești, iar Donald Trump anunță că a început escortarea navelor prin strâmtoarea Ormuz. România este campioană mondială la robotică. Lotul național a câștigat primele 4 locuri la competiția First Tech Challenge, care a avut loc în Statele Unite. Elevii provin de la licee din Brăila, Buzău, București și Focșani. Locul întâi a revenit echipei Velocity de la Colegiul Național Gheorghe Munteanu Murgoci din Brăila. Elevii au fost felicitați inclusiv de președinte. România e mândră de voi, a transmis Nicu Șordan într-o postare pe Facebook. O dronă s-a prăbușit pe un câmp din Suceava, aproape de granița cu Ucraina. Un localnic a văzut-o și a alertat autoritățile. În urma verificărilor s-a stabilit că drona nu avea încărcătură explozivă, a transmis poliția. Aparatul de zbor a fost luat pentru a fi expertizat. Nu e clar dacă drona a fost folosită de ruși în atacuri împotriva Ucrainei sau este una de supraveghere ori contrabandă. Incidentul vine la o săptămână după ce o dronă rusească, de data asta cu explozibil, a căzut la marginea orașului Galați. Vor fi restricții de circulație începând de azi pe autostrada A1 Sibiu-Pitești. Banda de urgență și banda 1 pe sensul de mers Pitești-Sibiu vor fi închise succesiv pentru lucrări de foraj în apropierea carosabilului. Acestea vor avea loc în zona kilometrilor 124, 127 și 141, anunță compania de drumuri. Restricțiile intră în vigoare de la ora 12 și vor rămâne valabile până vineri la prânz. Șoferii sunt sfătuiți să reducă viteza și să respecte semnalizarea temporară. Sunt noi evoluții în războiul Statelor Unite cu Iranul. Marina americană va începe din această dimineață să escorteze unele nave prin strâmtoarea Ormuz. Este vorba de vase blocate pe o parte și de alta strâmtorii care aparțin unor țări neutre, iar echipajul de pe acestea aproape că nu mai are provizii. Operațiunea se numește Proiectul Libertate, a anunțat președintele Donald Trump. La misiune participă 100 de aeronave și 15.000 de militari. Traficul prin strâmtoarea Ormuz este blocat complet de mai bine de 2 luni. Jucătorul de tenis Jannik Sinner a câștigat turneul de la Madrid. L-a învins fără probleme pe Alexander Zverev în 2 seturi, scor 6-1, 6-2. Sinner a stabilit și un record, devine primul jucător care câștigă 5 turnee Masters 1000 consecutive. Jannik Sinner a câștigat până acum 8 din cele 9 turnee Masters 1000. Singurul titlu care îi lipsește este cel de la Roma, turneu care începe în această săptămână. Începe să se încălzească de azi, temperaturile vor fi în creștere peste tot, mai cu seamă în nord și în centru, unde vor fi chiar mai calde decât ar fi normal pentru această perioadă. Vor mai fi câțiva nori pe la munte și prin dealurile Olteniei și Munteniei. Maximele de azi vor fi între 15 și 26 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.

0: 8 și 7 minute și v-am promis că vine în studioul Pro FM Holy Moly și
1: deja
0: uite cum a ajuns.
1: Bună dimineața. Surpriză și bună dimineața.
2: Uite ce s-a schimbat atmosfera.
1: Și că o să vorbesc și că nu o să știe nimeni și facem concurs, știi, să.
0: Era o idee și asta, dar da. Noi n-am putut să ne abținem. N-am putut să ținem secretul, să nu te bazezi pe noi, că noi
1: bine.
0: Nu. Asta cu secretele nu ne-a ieșit niciodată. Bine ai venit, ce faci?
1: Bine v-am găsit. Foarte bine, am avut o dimineață foarte frumoasă. Am învățat cum e să mă trezesc ca voi. Deși voi sunteți de aici, de la
0: 7.
1: Dar eu preventiv m-am trezit tot pe la 5. Ca să mă educ, știi?
0: De-aia ai 5 pe corset? De-aia scrie 5 mereu, scrie ora la care te-ai trezit pe corset.
1: Da, la 5, doar la 5. Mă, voi, o sigurată și gata, oribil.
0: Cum?
1: Dar am foarte multă energie, asta e bine. Sunt foarte plină de energie. Ce faceți?
0: Uite, eram curios, apropo, că a fost weekendul ăsta nebun, prelungit, o mini-vacanță de 1 mai. Dacă există oameni care n-au mâncat mici.
2: Da, vrem să facem o recensământ, pentru că na, e o tradiție deja, 1 deci. Mai egal grătar, egal mici. Dar poate găsim oameni care n-au mâncat mici să-i, nu știu, să-i facem să se simtă un pic mai bine, să-i consolăm. Dar tu cum ai, când și unde ai mâncat micul de acest weekend?
1: deci clar că am mâncat micul, nu?
2: Eu
1: se vede pe fața mea.
2: Eu zic că da.
1: Deci, povestea e că eu nu mănânc mici niciodată. Și că în viața mea am mâncat în total 5 mici.
0: Toată viața
1: 2 la obor și restul 3 la țară de-a lungul timpului când mai găteau, când se mai făceau un grătar. Hai mă, ia-și tu mic, hai mă, ia-și tu mic. Niciodată nu mi-au plăcut micii. Adică aș alege ori...
0: Zine, e confesiune.
1: Aș alege orice altceva în afară de mic.
0: Cum poți să vorbești?
1: Mereu m-am simțit prost față de ei. Îi văd. Se sfârșesc așa. Le văd căldura. Văd cum își dau viața pe grătar. Și totuși, mi-e atât de milă de ei că parcă nu i-aș mânca. Dar de acest 1 mai 2026, un mic a venit către mine.
0: Am mâncat mic?
1: Și n-am putut să spun nu. Așa că am mâncat un mic de 1 mai.
2: Bravo!
0: Dacă am mâncat și Holy Moly mic de 1 mai, e clară situația.
1: Și omul care nu mănâncă mici a mâncat mici. Deci vă dați seama cât de important e micul de 1 mai pentru noi.
2: Este o instituție, Bogdan, te rog, uite, deja avem aici acum, nu e capul. Ce? Avem doi cetățeni.
1: A luat-o lumea raz,
0: dacă așa, care n-au mâncat mici, să aflăm povestea, motivul din spate.
2: Da, pentru că știi cum e, că cu alcoolul în România, dacă zici că nu bei, toată lumea te întreabă, aolo, dar ce ești, bolnav?
1: Dar ce, nu ești din România?
2: Nu ești sănătos? Dar ce ai pățit? Așa că vrem să vedem și să încercăm să vă consolăm. Poate avem pentru voi niște mici condoleanțe. Că n-ați mâncat mici.
0: Bravo, mă, Ionuț.
2: Mulțumesc.
0: Așa, deci la cine am sunat eu? Sper că am format bine numărul de telefon. La Luiza, care ne-a zis direct, fără să se ascundă, că ea n-a mâncat mici deloc anul ăsta de 1 mai. Ia vino, Luiza, puțin în direct la Pro FM. Să avem o vorbă cu tine. Bună dimineața.
3: Bună dimineața, am stat un pic să dau radio un pic mai încet.
0: Așa, bravo, bine ai venit în direct. Luiza, bună. Uite, te-am băgat în ședință, practic, cu tot. Pe cum e posibil?
3: Problemă. Pentru că noi suntem de la Iași.
0: Așa.
3: Pe 1 mai am ajuns la București.
1: Hei!
0: Așa.
3: Bineînțeles, la minunatul Terme.
0: Așa.
3: Așa că nu, am căutat de mâncare orice în afară de mici, pentru că am și un copil de 2 ani.
1: Să trăiască.
3: Mulțumim. Și am căutat să mâncăm orice altceva puțin mai sănătos, să zicem.
2: Dar trebuie să...
1: Dacă tu îmi spui că la Terme erau mici... Eu fac pentru toată lumea azi excursie până acolo. Aveți costume de baie la voi?
3: Mai nu știu, sincer, chiar nu m-am uitat să văd dacă
1: să ne sune cei de la Terme și să ne spună dacă au mici.
0: Deci ați evitat? Stai puțin, eu mă așteptam să intri în direct și să ne explici cum ai căutat și n-a fost să fie. Dar tu spui că de fapt ai evitat.
1: Există oameni care nu
3: vor. Eu chiar am ezitat.
0: Cu bună știință.
3: Absolut.
0: Dar copilul, ce vină are copilul? Da. Tu îi legi rădăcinile românești?
2: Ei trebuie învățați de mici.
1: Eu te înțeleg, draga mea.
3: O să învățăm un pic mai încolo.
1: Eu te înțeleg.
0: Vai.
1: Eu te înțeleg perfect, bravo.
0: Deci n-ai mâncat mici, ești fericită din ce înțeleg. Nu știu, sunt confuz.
3: La anul încercăm.
0: Sunt confuz rău de tot, Luiza, nu știu. Dar soțul, iubitul, cineva...
3: Nu, e ok, m-am trăit cu salată.
1: Toată lumea a supraviețuit fără mici.
0: Eu mă, trăiesc pe salată, bă, săraci oameni. Băi, să ne zici dacă putem să vă ajutăm cu ceva.
3: Nu, nu, e ok.
0: Nu, sunteți bine așa. Bine. Excelent.
3: Ne descurcăm.
2: Bine, Luiza. Luiza, ne pare rău.
1: Zi frumoasă.
0: Te pupăm.
3: Mulțumesc.
0: Au, stai, stai. Încă o întrebare, gata, și te lăsăm în pace, Luiza. Și muștarul, cu ce-l mănânci în viața asta?
3: Cu slănină.
1: Ei, da.
0: A, da, bravo.
1: Da, da.
0: Cu slănină. Gata, nu.
3: Hai
0: ne-ai răspuns.
3: Hai să vezi o zi bună.
0: Se pupăm, pupăm. Pa, pa, Luiza. Bun.
2: Doamne ferește, deci când m-am gândit la asta, eu am zis că o să fie maxim 1-2, așa, niște speriați. Doamne, n-am reușit, n-am apucat, mi s-a vărsat grătarul, dar sunt foarte multe mesaje.
1: Poate noi chiar suntem, unii dintre noi suntem foarte presați, simțim o presiune socială.
2: Normal.
1: În a mânca mici și poate noi chiar nu vrem mici. De exemplu, că nici nu m-ați întrebat ce aș alege între mici și caltaboș.
0: Am o curiozitate. Ce?
1: Aș alege caltaboș în fiecare zi.
2: Nu. Oape, dacă știam, nu te mai chemam azi.
1: Păi...
2: Sincer.
0: Păi vii cu d-astea
2: la depresia.
0: Ia uzi. Stați că avem, mai avem o mică problemuță aici, săracu. În viața ascultătorului nostru, care nu s-a semnat, aflăm acum cum îl cheamă. Se întâmplă ceva foarte serios. Și vreau să... Vreau să intrăm în legătură cu el, stai că încerc. Nu e,
2: ia, sună-l, până
0: una
2: alta.
0: Care e dramatic, să știți.
2: Vă mai citesc aici mesaje. Oana, bună dimineața, nu-mi plac micii, nu am mâncat. Am încercat în trecut, dar nu le văd sensul.
1: Înțeleg. Oh!
2: Sensul este un capăt în muștar și după aia în, în gură. Asta e sensul micilor.
0: Băi!
1: Am înțeles. E cu singur sens.
2: Da.
1: Da.
2: Nu am mâncat și nu mănânc mici. Nici nu beau, nici nu fumez. Sunt o ciudată. Diana.
1: Te pupăm, Diana.
0: Ne bucurăm că
1: eu
0: ai găsit
1: înțeleg, Diana.
0: Alt sens al vieții. E foarte bine. Adică, serios.
1: Pare că dacă nu mănânci mici și nu bei sau nu fumezi, gata, nu există nimic altceva.
0: Exact. Păi ce mai e
1: faci?
0: Acolo? Ce mai
1: ce e altceva
0: acolo?
1: Faci?
0: Oare else is there?
1: Nu
0: putem să intrăm în legătură cu ascultătorul nostru. Cred că are un scandal.
1: Mai bine, cred că, l-ar, nu, cred că ne-ar fi dezamăgit.
0: Dar ne-a zis așa. Voi. Hai să vă zic. Soția mea nu mănâncă niciodată mici. Zice că sunt scârboși.
2: Uite, mă.
1: Ce asta poți să-mi
0: dar bagă crănați de rupe. Degeaba explic eu că sunt tot carne tocată, că ea nu și nu, că micii sunt altceva. Bă, sunt mici cu mați, mă.
2: Da, exact. Uite, Loredana ne-a scris și vreau să o și sun, Bogdan, te rog. Neața, nici eu n-am mâncat mici, dar hai să avem o zi minunată pentru că astăzi îmi schimb jobul, să-i ținem pumnii.
1: Ce frumos!
2: Hai să vedem.
1: Hai să vedem dacă ne răspunde.
0: Astea sunt bucurii mici în viață. Dacă îmi permiteți, ia. Loredana, noi suntem, noi te deranjăm. Să intri în direct cu noi.
1: Să deranjăm cu muzica asta.
0: Bună dimineața, Loredana.
4: Bună dimineața.
0: Hai că am schimbat muzica un pic să ne mai revenim. Ia zi-ne, Loredana, deci nu ai mâncat mici?
4: Nu am mâncat și nici nu vă zic cu ce am înlocuit, că o să mă certați rău.
1: Nu, să știi că eu te pot înțelege. Tu spune și ai aici un om care te poate înțelege.
4: I-am înlocuit cu creveți.
1: Extraordinar. Extraordinar. Eu aș alege oricând creveții.
0: Miroasea bogăție, scuze.
1: Noi fetele avem grijă.
4: Exact. După ce mă chinui de 3-4 luni să dau ceva jos.
1: Exact, crevetele nu mai bun.
0: Da. Aha. Și stai puțin, apropo de dat ceva jos. Păi care e misiunea? De la cât la cât vrei să ajungi?
4: Păi am ajuns de la 74 la 59.
0: Wow!
4: În ianuarie.
1: Wow,
0: mamă!
1: Wow!
0: Ce tare!
1: This deci, is big,
0: asta era, mă, mici era o problemă?
1: Da.
4: Măi, da. Și ei sunt o problemă.
0: Și,
4: da. Și ei sunt o problemă.
0: Dacă mănânci mici, bași și pâine.
1: Da, muștar, da. Mai multă pâine.
4: Da.
2: Zine, Loredana, cum schimbi? Ce se întâmplă azi? O zi importantă pentru tine.
0: Așa,
4: este foarte importantă, da, schimb jobul.
0: De la ce la ce trecem? Ia să vedem.
4: Rămân în domeniu, dar am schimbat angajatorul, ca să zic.
1: Nice. Ce dar, nu se simte emoții în vocea ta.
4: O să fie bine.
0: În ce domeniu lucrezi?
4: În educație.
0: În educație? Adică la birou sau doamnă?
4: Pedagog școlar. Nu. Pedagog școlar.
2: Și ai schimbat școala?
4: Grădinița.
2: Felicitări.
1: Mulțumesc.
4: Doamne ajută. Mulțumesc.
0: Ne bucurăm că ne asculți.
2: Azi e prima zi când cunoști noi elevi?
4: Exact.
2: Și ți-e frică? E ca la școală? Ți-e frică de bullying?
4: Mai să știți că ei sunt cei mai să zic aspre așa critici. Dacă nu te plac, nu te plac, știi cum?
0: Ai văzut? Corect?
4: Copilul nu prea, știu că am și doi acasă, deci știu cum sunt ai mei. Mulțumesc.
0: Îți urăm să aveți chimie bună acolo toți.
4: Doamne ajută, mulțumesc. Chiar da? Așa este, chiar așa, avem nevoie de asta. Și între cei mici și între noi cei mari, ca să zic așa.
0: Exact. Te pupăm, Loredana, mulțumim.
4: Mulțumesc mult, mult, aveți o zi faină.
1: Mulțumim la fel.
0: Pupăm și se face această...
1: cu oameni mici.
0: Lucrează cu oameni mici. Bravo. Se face această cântare pentru toți cei care...

0: Allora, Luca, buona divinanza. Da. Bine ai venit în direct la proiect.
1: Bună divinanța.
0: Raluca, da. Ai scris niște cuvinte pe WhatsApp, încerc să le găsesc sensul și mă chinui. De când am citit mesajul, mie mi se pare incredibil ce ai scris tu aici. Și decât să citesc eu mesajul, mai bine zi tu.
1: Da, am spus că iubesc muștarul și nu prea îmi plac micii. Dar mănânc micii de dragul muștarului.
2: Asta e nouă.
3: Este extraordinar.
0: E incredibil.
3: Extraordinar.
0: Deci tu mănânci...
3: Ești cea mai tare persoană de pe pământ.
0: De dragul muștarului.
3: Wow. Cineva care mănâncă cartofii prăjiți de dragul ketchupului.
0: Exact.
3: Bă, nu-mi plac
1: cartofii. Nu, eu cartofii prăjiți mănânc cu muștar.
0: Serios? Și cartofii prăjiți?
1: Da.
0: Mamă,
3: extraordinar.
0: Stai, pe ce ai mai pus muștar? Pe ce putem să mai punem muștar?
1: Pe ce nu putem să punem? Pe dulciuri.
0: Auzi, mănânci, cum mănânci papanași?
1: Cu dulceață.
0: Așa, bun, aici.
2: Ai încercat să introduci muștarul și în dormitor?
0: Scuză-mă, Ionuț, ce?
2: Să-l introduci unde într-un cadru romantic.
3: Adică să mănânci mici unde? În pat, în dormitor, în timp ce te uiți la televizor.
1: În caz de binging, da.
0: Da. Să introduci muștarul în dormitor sună chiar foarte ciudat.
2: Nu e adevărat. E vorba de experiența dormitorului. Înțelegi ce vreau să zic.
3: E o experiență imersivă.
0: Ok, bun. Deci asta am vrut să văd dacă am înțeles eu bine. Și anul ăsta de întâi ai mâncat mici, la Luca?
3: Mâncat muștar.
1: Am mâncat doar muștar.
0: Doar muștarul.
1: Pentru că grătarul l-am făcut duminica trecută și duminica asta n-am pus să renunț la muștar.
0: Uite, wow, întrebare.
3: Ești cea mai tare persoană.
0: Întrebare de la Diana pe WhatsApp. Pizza tot cu muștar mănânci?
1: N-am încercat, dar e o sugestie interesantă.
0: Dar nu sună rău, nu? Am înțeles. Bine, cea mai mare iubitoare de muștar, când facem vreodată cu un curs cu muștar, că tocmai am avut, dacă mai facem.
1: Când mergem la un grătar sau ceva, un borcan e doar pentru mine, adică...
3: Tu-ți cumperi borcanul separat.
1: Da.
3: E ăla lac.
0: Auzi, da, înseamnă că ești conesor, nu știu, ai testat diverse sortimente de muștar, ai ajuns la o concluzie, care e cel mai bun?
1: Cu boabe sau Dijon.
0: Aha, nice. Dijon. Îți place muștarul cu miere?
1: Nu pot să asociez în general mâncarea cu dulce. Aha. Mâncare.
0: Deci muștarul Dijon, dacă ar fi să alegi. Gata, am înțeles. Bun, îți mulțumim, te pupăm, Raluca.
3: Te pupăm.
1: Mulțumesc eu.
0: Zi frumoasă. Pa,
3: cea
0: pa, pa.
3: Frumoasă.
0: Mamă, ce tare.
3: Extraordinar.
0: Nu există.
3: Ești curioasă să mai aflăm combinații de-astea ciudate.
0: Ce că e somelier muștar, a zis Cosmin, e somelier muștar, Luca. Știu cu ce merge muștarul. Un vin roșu, ceva. Ia zi, Ionuț, ce mai avem pe WhatsApp? S-au mâncat mici sau s-a ratat?
2: S-au mâncat, uite, nu sunt cel mai mare fan, dar un mic de întâi mai tot merge. Dar mi se pare că cel mai bine a rezumat Andreea experiența micilor. 5 minute de fericire, 8 ore de râgâituri până te omor singur. Și cumva asta e. Cumva asta e. Da. Pentru că, băi, da, te bucuri când îi mănânci, dar după aia...
3: Regreți. Da.
0: Și eu, să știi că mănânc micii pentru bicarbonatul de sodiu. Atât, nu pentru altceva. În locul micilor am mâncat o mică mare saramură de macrou. Opa, nici nu se compară. Păi, Cristie din Tulcea, mi se pare normal. Ai văzut vreodată mici în Delta Dunării? N-ai văzut. Ai văzut vreodată pește?
3: A prins cineva vreun mic la undiță?
0: Nu prea, corect. De unde și pasiunea. Mulțumim, te salutăm, Cristi. Și mulțumim ascultătorilor pentru mesaje. Mulțumim lui Holy Molly, că e în studio cu noi până la 10, nu te lăsăm.
3: Cu mare drag. Nu știu, simt că am venit și au început dubioșenii.
2: Așa e fiecare zi aici.
0: Asta nu-i nimic. O luăm și noi, ușor.
3: Am înțeles.
0: Hai, revenim în câteva minute. Și dacă aveți vreo poveste apropo de micii lipsă de întâi mai, vă așteptăm în continuare pe WhatsApp. Revenim.
4: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc de Coeur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită!
5: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
6: A comandat cineva ceva de la ING? Noul pachet de cont curent cu beneficii incluse a ajuns în Homebank. Curios? Când îți iei ING More, ai 10% dobândă pe an pentru economiile prin Roundup, asigurare de afecțiuni grave pentru tine și copii, asigurare de călătorie și asistență rutieră în Europa pentru tine și familie. Și asta nu e tot. Deci, livrare acceptată? Treci pe ING More. Ai primele 3 luni fără niciun cost.
7: Cine zice că lumina din magazin nu-i bună pentru poze? Dacă nu ar fi asta cele mai fotogenice jante...
8: Ia, când mi-a răspuns cineva? La anunțul de pe OLX.
9: Salut! Mă interesează și pe mine oglinzile retrovizoare. Sunt ajustabile?
7: Îți trimit imediat mai multe poze. Cu astea zic, parchezi de parcă eu și la spate.
9: Super! Atunci, batem palma pentru ele.
10: Pe OLX piese auto are cine să cumpere tot ce ai de vânzare. Noroc că listezi totul dintr-o mișcare. Vinde de la șofer la șofer.
11: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
12: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
13: Pete pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
14: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
13: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
14: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
15: Tehnologie de top aveți?
16: Da.
15: Prețuri bune?
17: Ia să văd foaia.
15: Da, domne.
18: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
19: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare.

0: Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl. Știi că merită.
1: Ai un feed impecabil.
2: Noi doar îl facem să danseze. Let's go! Follow Pro FM pe Insta,

0: ce e playlist-ul Pro FM, Holy Moly.
1: Foarte bună piesa asta.
0: Foarte talentată fata asta. Holy Moly, camera mea. Ne place mult de tot. Foarte talentată și, uite, o aducem în studio cu orice ocazie, vezi?
1: Da, și cu orice poveste.
2: Exact.
1: Da. Am auzit că vreți să spuneți povești. Am vorbit un pic înainte.
0: Periculoase, da.
1: Și eu vreau să aflu chestii de la
3: Vrem să fim un pic utili în această dimineață, pentru că știți, probabil ați văzut, pe pachetul de detergent scrie nu mânca detergentul. Ei bine, avertismentul ăla a fost pus acolo pentru că, probabil, cineva la un moment dat a mâncat acel detergent.
2: Doamne,
3: și așa, acea persoană a ajuns să știe pe propria piele că nu e bine să mănânci detergent. Și mi-a apărut, apropo de asta, pe Reddit o chestie foarte interesantă și mi s-a părut și super utilă. Imaginează-ți asta, este vară, ai lăsat mașina în soare și când ajungi înapoi la mașină, ai plecat, să zicem, 2 ore, și când ai ajuns înapoi la mașină, pe bancheta din spate ai o gaură făcută de o mică bombă, așa, s-a topit toată bancheta din spate.
0: Și
3: s-a
0: negrit
3: și arsă și s-a negrit un mic crater, așa, dacă vă puteți imagina. Și asta, ce s-a întâmplat?
1: Enigma.
3: Da, ce s-a întâmplat? După aia încerci să îți dai
1: soarele,
3: seama, mă, ce s-a întâmplat? Așa.
1: Lentilă.
3: Așa.
1: Asta.
0: Așa.
3: Și ce? Ce a făcut lentilă?
0: Ce putea să fie pe canapeaua aia ca să se întâmple asta?

0: O oglindă, o lupă.
1: Nu.
2: Sau mai simplu de atât.
1: Mai simplu.
0: Mai e ceva cu sticlă.
1: Da? O sticlă de apă.
0: Nu! No! Sticlă de sticlă?
1: O sticlă de apă, nu, da, și plastic sau sticlă, nu contează, dacă este lăsată pe bancheta din spate și soarele bate direct în ea, se creează efectul de lupă de lentilă, concavă, convexă care era, și se ia foc. Și așa mă gândesc că persoana cu acea mașină de pe Reddit a aflat pe propria piele de ce nu e bine să lași o sticlă de apă vara în mașină.
0: Nu aveți idee câte sticle de apă las în mașină. Nu. Acum mergem și facem curățenie.
2: Acum, partea bună este că de ceva timp încoace producătorii de mașini au început să facă din fabrică geamurile fumurii în spate. Și asta
0: cred
2: e un filtru bun. E un filtru bun, da. Dar se poate întâmpla chestia asta. Și ce crezi? Sticla de apă nu stă doar în spate, poate să stea și în față. Și în față poate n-ai niciun fel de geam fumuriu, deci atenție când lăsați
0: mare grijă
2: mașină.
0: Unde lăsați mașina.
2: Sau baterii.
0: Sau baterii, exact, sau jucărioare care au baterii, sau tot felul de nebunii. Așa că nu mai mergeți cu mașina.
1: Nu, acum vrem să auzim poveștile astea. Cum am ajuns să știu că... Și aici continuați voi la 077-100-1872. Uite, de exemplu, cum am ajuns eu să realizez că o răzătoare trebuie folosită cu protecția de legumă. Știi că sunt răzătoarele de mână, așa, de lefreci, așa?
2: Da.
1: E bine, trebuie să folosești protecția aia, pentru că dacă, de exemplu, te uiți la un meci de fotbal și dă cineva un gol și tu tot tras la morcovul ăla și te uiți spre televizor, e bine, la un moment dat morcovul ăla se va termina.
0: Se va face sfeclă.
1: Îți vei rașcheta un sfert de deget. Asta am aflat eu pe propria piele a degetului
2: la
1: mare. Deci, uite, încă mai am cicatricea. Este o experiență foarte oribilă, nu recomand.
2: Mamă, de ce?
0: Deci am aproape același semn, dar în degetul ăsta. Pentru că eu am învățat pe propria piele că atunci când fierbi porumbul, da? Și după vrei să-l tai în două, că e prea mare și vrei să ai două bucățele, trebuie să-ți retragi degetul de sub cuțit. Eu am uitat asta.
2: Corect.
0: Și l-am lăsat acolo.
2: Da.
0: Și aproape era să las și degetul acolo. Dar l-am pus repede la loc și s-a lipit.
2: Mamă.
0: Așa că da, nu uitați degetele nicăieri.
2: Bun, deci am învățat deja câteva lucruri interesante. Hai să vedem ce vine și de la voi, da? Ce ați aflat pe propria piele. Apropo, ziceai, holy moly, și în pauză, că
0: frigerul de tot ceara. Am prea multe povești. Deci, în adolescența mea, că eram în liceu, și fetele probabil știu, existau acele aparate care încălzesc ceara pentru a ne face picioarele catifelate și frumoase. Și fiecare aparat de ăsta de încălzit ceară avea o doză, o rezervă de ceară. Și eu ce m-am gândit? Că eu n-am avut bani de aparat. Aveam bani doar de rezervele de ceară. Zic, bă, o iau eu frumos să încălzesc la cuptorul cu microunde, că ea oricum are rotiță. Păi și după nu-mi dau eu așa frumos pe picioare, bun, gata.
2: O smulg
0: ceaie,
2: da.
0: Și ce nu știi e că e un motiv pentru care există un aparat de încălzit ceară încet și nu de băgat la microunde, că ceara aia începe să fiarbă. Și eu, bineînțeles că mi-am scăpat ceară pe picior și am avut 3 găuri în picior, în coapsă. Acum sunt foarte mici semnele, dar mi-aduc aminte că am văzut cum se face gaură în piciorul meu. Și am zis, nu, nu există, nu se poate așa ceva. Și m-am recuperat cam într-un an de la rănile astea. Și atunci am zis, eu nu mai bag nimic la cuptor. Nici mâncarea n-am mai băgat-o la cuptorul cu microunde. Nimic, nimic, da.
2: De
0: dar
2: ce?
0: Am foarte multe povești, exagerat de multe povești cu cum am învățat. Că, și vă dau una, asta e cea mai de om prost. Eram în Costa Rica.
2: Așa.
0: Și eram cu prietenii. Și la un moment dat m-am dus eu în apă. Într-adevăr era o plajă foarte plină de vegetație și erau copăcei care erau până în apă aproape. M-am dus eu în apă frumos, în not. Și la un moment dat spre mine se îndreaptă un fel de măr. Un fruct mic și delicios. Zic, ha, au și ăștia mere aici. Îl iau, îl gust un pic. Era un pic aspru. Zic, mamă, e de ăsta nefăcut. Și dau și băiatului de lângă mine. Zic, ia gustă și tu, gustă și el. Eu am mâncat, el doar a gustat și a scuipat. A zis, bă, nu cred că sunt bune. Am mers după pe prosop. Dintr-o dată am început să nu mai simt limba. Ulterior am început să nu mai simt gâtul. Ulterior a început vocea să mi se schimbe, pentru că nu prea mai puteam să vorbesc. M-am uitat la el, el s-a uitat la mine, a zis și eu am aceleași senzație. Și am decis amândoi foarte frumos să ne culcăm.
2: Ce faci
0: restul
2: când
0: prietenilor,
2: da, deci
0: restul prietenilor erau după mâncare. S-au întors după mâncare. Au încercat să mă trezească de mai multe ori și n-au reușit. Deci celălalt se trezise, da, și zicea, povestise despre ce am pățit. Între timp m-am trezit și eu, probabil eram într-un somn foarte adânc. S-a uitat la noi ceilalți, a zis: sunteți cei mai proști de pe fața pământului. În spatele vostru scrie: nu atingeți niciun fruct, toate sunt otrăvitoare.
1: Mamă.
2: Și v-ați dus și voi la doctor într-un final? Totuși? Voi erați rușine și de medici.
1: Dar n-am învățat nimic din Alba ca Zăpada? N-am învățat nimic din Alba ca Zăpada?
0: Eu dacă văd un fruct, eu îl mănânc.
2: Dar ce era? Ia, ce fruct ai aflat?
0: Măi, era ceva din Costa Rica care e un toxic, e otrăvitor.
2: Vai.
0: Nu e în doze mari, adică nu pățești nimic. Maxim se poate întâmpla să vomiți foarte mult, să ai probleme de asta la stomac. Dar erau, deci era câte un afiș din 5 în 5 metri cu poză cu fruct respectiv: do not eat this, it's toxic. Da.
2: Să mai vii să ne mai zici din când în când ce să evităm, că ești predispus.
0: Cred că trebuie să vă văd doar să citiți, că eu aparent n-am citit în Costa Rica, n-am știut să citesc.
2: Wow.
0: Gata.
2: Repede un mesaj, vă rog mult, de la Dana, că am învățat și ea pe propria piele ceva. Am învățat că dacă îți lași soțul acasă pentru o săptămână, îl găsești la alta, vă pupă, Dana din Sheffield.
1: O, lasă,
2: să scuipă cafea. Da, vezi că e învățat pe propria piele.
1: Păi poate o sunăm să detaliem un pic, să întrebăm unde l-a lăsat, că poate...
0: Contează și unde îl lași.
2: Stai puțin, Dana.
0: Unde îl lași?
1: Nu l-a lăsat cu geamul deschis?
0: Să fie spații anume, da.
2: Și când te-ai întors, e mulțumit și tu, Doamne, că a avut grijă de el? Sau nu? Ai fost recunoscătoare? Că uite, ai avut grijă
0: de el.
2: Toată perioada asta?
1: Hai să vă auzim, 077-100-1972. Cum am ajuns să știu că? Și voi continuați propoziția.
3: E bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Vremea, traficul, știrile nu le pot schimba. Dar o mașină mai bună, un televizor mai mare, o bucătărie nouă. Cu Mogo e ușor să ai ceva mai bun. Aplică pentru credit auto sau de nevoi personale pe mogo.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă grad ridicat de risc financiar. DAE de la 34,49%.
5: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington.

0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 29 aprilie și 5 mai, Napolact telemeahuie din de 350 de grame, 17,79 lei. Timișoreana bere pachet de 6 la 0,33 litri, 16,99 lei. Și Paris prosop de hârtie rolă de 120 de metri, 8,49 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
2: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
1: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
2: A, păi un link.
3: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți tricicletă electrică Media Drifter Skyrider roșu sau Skyrider albastru, autonomie până la 10 km și anvelopă de 8 inci la doar 899,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
6: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwich-ul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
7: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
6: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
7: Până pe 12 mai, ai șuncă praga feliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză natur President 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.
8: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
9: E liniște perfectă. Nimic nu mă deranjează. E atât de liniște, aproape că mă plictisesc.
10: Gândirea pozitivă ajută. Dar n-ar fi și mai bine să ai o izolare fonică pe bune? Intră pe My Windows de la Alumil și solicită o ofertă pentru ferestre noi.
0: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!

0: Când apare noaptea, când apare noaptea, dar când apare Dana din Sheffield, să vedeți. Alo, bună dimineața!
1: Bună dimineața, bună dimineața!
0: Bine ai venit în direct la Pro FM, Dana!
1: Oh, ia, e prima dată când intru, cum se zice, direct cu o radio sau cu voi, că de ascultă ani din ziua.
0: Ne bucurăm din suflet. Ne pare rău de motiv.
1: E ok să știți că chiar am fost recunoscătoare cu tot cu bagajul, știți cum e, l-ai luat, l-ai primit, ia frate cu totul, cum așa se zice.
2: Exact.
0: Stai să o luăm de la început, pentru cei care, uite, poate abia au deschis radio-ul. Vorbeam de lucruri pe care le-am pățit pe propria piele și ce-am învățat și tu ai zis bună dimineața, am aflat pe propria piele că dacă lași soțul acasă pentru o săptămână, îl găsești la alta.
1: Cam așa e. Aveți grijă, fetelor, ce faceți, cum îi lăsați.
2: Și unde îi lăsați?
1: Eu l-am lăsat acasă aici, în UK.
0: Așa.
1: Am plecat în România și când m-am întors, surpriză, era cu altcineva. Și chiar am mulțumit persoanei respective și că una era blondă și lui ne-i plăceau blondele, zice lângrivele.
0: Ți-a zis ție, când
1: și i-am zis să-ți mulțumesc, l-ai luat cu totul, ia-l cu totul.
2: Yeah. Foarte frumos.
1: Deci asta a fost totul. Deci
2: practic
1: m-am agitat,
2: un cadou.
1: Nu, exact. Practic, i-am mulțumit din tot sufletul meu că am scăpat de cilindru, trebuia să fie cu mine.
2: Exact.
3: Câți ani de relație aveți în momentul ăla?
1: Dacă vă spun, 20 și ceva de ani, două fete.
0: No way! 20 ceva de ani de relație și două fete și el încă este cu persoana aia?
1: Sincer, nu știu.
0: Acum cât timp s-a
1: întâmplat? Nu m-a mai interesat. 6-7 ani.
0: Ma.
3: 6-7 ani. Și a rămas cu o englezoaică sau tot cu o româncă?
1: Nu, e tot româncă.
0: Aha, tot româncă.
3: Nu, că ar conta pentru... Al măcar așa, de patriotism fals.
0: Dar cum ai reușit tu să te montezi, să depășești chestia asta? Că mi se pare oribil.
1: Când ai copii, îți spun sincer, ai și putere.
2: Ce frumos.
0: Te-ai gândit la fete.
2: Ce frumos.
1: La fete, mulțumesc Dumnezeu, pot să mândră de ele, nu fumează, nu bea, nu se ducă în pub-uri și stăm aici de vreo 11 ani.
2: Să străiască, să fie sănătate.
1: Fiecare sunt pe drumul lor, deci nu mai am treabă. Mi-am făcut viața singură, bineînțeles, încă că nu mai am încredere. Dar
2: pot să înțeleg.
0: Dar lor ce le-ai zis la momentul ăla?
1: Nu trebuia să le zic nimic, pentru că au văzut continuare.
0: Mamă!
1: Da.
0: Și au mai ținut legătura cu tatăl lor?
1: Da, țin. Le-am învățat. Indiferent cât greșeli fac părinții voștri și tot timpul trebuie să țineți legătura. Indiferent. Ce orice frumos. Om greșește, dar asta e. Deci nu le-am oprit niciodată să nu ia legătura cu tata sau chestii de astea. Nu. E tatăl lor. Respect pentru el în continuare. Asta a vrut, asta și-a dorit, asta e viața lui. Fiecare cu viața lui de acum.
2: Exact.
1: Asta e.
0: Ce om puternic ești.
2: Ai, ești foarte puternică. Vai, foarte, foarte puternică și sunt mândră să aud o femeie așa.
1: Și am luat toate emoțiile.
0: Bravo, uite.
2: Îți mulțumim că ai împărtășit asta cu noi.
0: Chiar am învățat
1: eu
0: multe.
1: Eu vă mulțumesc. E prima dată când intru online cu online, cum se zice, direct și e totul ok.
0: Uite, să știi că și ascultătorii îți scriu pe WhatsApp. Uite, mă înclin, câtă putere.
2: Da, da.
0: Și cât de obiectiv ai rămas, a zis Mihai. Într-o situație ca asta.
1: Vai, mulțumesc, mulțumesc. Deci, fetelor, soțiilor, fiți
2: tari,
1: viața merge înainte.
2: Viața merge înainte, orice ar fi.
0: Te pupăm, Dana.
2: Ce frumos.
1: Mulțumesc mult, o zi frumoasă.
0: La fel. Pa, pa, pa, pa, wow. Ce poveste.
2: Puterea de mamă. Vezi?
0: Mai avem un mesaj audio acolo, Ionuț. Avem un ascultător care a zis ceva apropo de detergenți, dar n-am apucat să aflăm mai departe.
4: Bună dimineața, prieten. Legat de detergenți și de produse chimice pentru baie sau bucătărie.
0: Ce?
3: Și pe mine, mașina nevastă, apropo de detergenți. Și pe mine, mașina. Ok, scuze.
4: Sunt aceleași steluțe ca și jeleul la culoare.
0: Așa.
4: Ce se pune în vasul de toaletă și a pune poțel. Și nu știam la un moment dat de ce era așa de liniște în casă. Și l-am găsit la toaletă mâncați de
0: fără. Nu cred.
4: Noi de atunci nu mai punem respectivul produs în vasul de toaletă. Vă salut și spor la casă.
0: De moment ce
2: dacă râde, înseamnă că e în siguranță. Înseamnă
0: că totul e ok. Cristina da mesajul, dar de-aia, uite, de-aia scrie pe ele. Nu se lăsa la îndemâna copiilor,
2: da.
0: Scrie pe toate.
2: Da, că la un moment, da? Albaștri.
0: Da, era, da. Nimeni nu vrea dinți albăștii.
3: Da, la ce gură curat avea.
2: Da.
0: Ce respirație proaspătă.
3: Mirosea Ocean Breeze.
0: Da, nu încercați așa ceva acasă, da. Glumă, dar hai. E foarte periculos. Mulțumim pentru mesaje. Hai să facem o pauză scurtă, să-și tragă sufletul și holy moly. Am luat
2: de ce, dragă, abia m-am încălzit.
0: Îți place?
2: Da.
0: Te distrezi?
2: Da.
0: Fii atentă că vin știrile Pro FM la fix, să vezi că ne zice George Sandu ce temperaturi sunt în țară. Arată extraordinar vremea.
2: Arată bine?
0: Da. Avem okay. maxime peste 20
2: okay,
0: de grade.
2: Ok, că eu n-am mai înțeles nimic. Cât îmi place mie ploaia și frigul, n-am mai înțeles nimic din ultima perioadă.
0: Se reglează.
2: Așa că da, vreau
0: reglează.
2: Stabilitate. Și în viață, și în natură.
0: Că după toate crize pe care le avem în același exact. Timp, criza meteo da, ne mai trebuia nouă.
3: Da. E, uite, și apropo de crize, să știi că după 91 sfert așa o să vină sociologul Gelu Duminică în studio și o să vorbim un pic despre cum ne afectează veșnicele crize politice pe noi așa ca societate.
0: Da, că suntem obișnuiți.
2: N-am nimic de spus cu sociologia în afară de faptul că am la 9.99 la BAC.
0: La sociologie?
2: Da.
0: Ai dat BAC la sociologie?
2: Da.
0: Ia uzi. 9.99?
2: 9.99 la.
0: Atât,
2: nu mai știu nimic.
0: Bravo.
2: Să nu-i spuneți, vă rog să nu-i spuneți. V-am zis așa pentru voi și ascultătorii noștri, ca să știe că am și eu ceva în cap înainte să vină omul ăsta, că după nu o să mai vorbesc nimic.
0: Lui nu-i spunem, dar nu-i spunem. El ascultă Pro FM într-o spre radio. Asta ar fi singura chestie.
2: Da, hai. Nu, e colega voastră altcineva.
0: Colega noastră altcineva. Da. Nu holy moly.
2: Nu holy moly.

0: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Vara 2026 începe în Turcia cu Carpathian Tourism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.

0: Detalii și înscrieri pe bucuresti21km.ro. Eveniment organizat de Run in Bucharest, susținut de Digi.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
0: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Carrefour prezintă Promohit.

0: Rohit, ai până pe 6 mai detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential, două straturi 100 de metri la 9,49 lei. Carrefour.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Stai, trebuie să plătim parcarea.
3: La Gineco prin Călăraș găsiți servicii complete de ginecologie, dermatologie, dermatocosmetică și pediatrie. În ginecologie punem accent pe sănătatea femeilor, de la consultații de rutină și analize specifice, la monitorizarea sarcinii cu ecograf modern. Dermatologia înseamnă frumusețe și sănătate, consultații de specialitate, injectări cu acid hialuronic, terapie PRP, dermatoscopie și electrocauterizare. Iar pediatria este complet echipată pentru îngrijirea celor mici, oferind un cadru modern și primitor pentru îngrijirea copiilor. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 13-17 pe strada București, numărul 137, bloc A39 parter, vis-a-vis de tribunal. Telefon pentru programări 0772-002-309. Gineco Prim. Sănătate și frumusețe în același loc.
4: Ecom Oil. Partenerul tău de afaceri, partenerul tău de drum. Rețeaua de distribuție Ecom Oil vă oferă gama variată de benzine și motorine, tehnică și cosmetic auto, spălătorii moderne cu detergenți ecologici și putere mare de curățare. Ecom Oil, partenerul dumneavoastră pentru economie și calitate în gestionare eficientă și organizată a autovehicului personal sau a flotei de vehicule. Vizitați stațiile de alimentare Ecom Oil. Soluție eficientă și de calitate pentru automobilul dumneavoastră. Ecom Oil.
5: Consiliul Județean Călăraș lucrează pentru tine. Investim în infrastructură, sănătate, servicii publice și dezvoltare durabilă. Împreună construim un județ modern și prosper.
6: MR. În Călăraș, strada Varianta Nord, numărul 24A. Supermarketul cu cele mai mari discounturi și prețurile cele mai mici. MR. Prețuri cu 20% mai mici decât cele de pe piață. MR. O gamă largă de produse la cele mai mici prețuri. MR. Călăraș, strada Varianta Nord, numărul 24A. Vă așteptăm!
7: Majoritatea oamenilor încearcă să evite momentele dificile ale vieții. Dar ce faci când nu le poți evita?
8: Funerare Militaru, 0723 881 930. Te ajută să depășești momentele grele ale pierderii ființii dragi. Funerare Militaru.
7: Servicii complete și prețuri adaptate nevoilor dumneavoastră. Ne găsiți în Călăraș, pe Bulevardul Republicii,
8: intersecție cu strada Heliade Rădulescu,
7: strada București,
8: între străzile Dobrogei și Portului,
7: în localitatea Unirea,
8: lângă Monumentul Eroilor
7: și pe internet
8: la adresa www.funeraremilitaru.ro.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
9: Uneori, tot ce ai nevoie după o zi lungă e o voce care să te înțeleagă și piesa aia preferată la volum maxim. Sunt Andreea și de la ora 16 transformăm FM-ul în zona ta de confort. Ne pregătim de un nou început de săptămână cu energie bună și povești faine. Ne auzim luni la Restart la 16 cu Andreea.

0: Este 9 fix, bună dimineața din studioul Pro FM. George Sandu a revenit și ne prezintă știrile. Te ascultăm, George.
1: Bun găsit. Cristi Chivu s-a bucurat ca pe vremea când era fotbalist, după ce Inter a câștigat titlul în Serie A. România a extras mai puțin țiței în primele două luni din an, iar Olivada din Arad te lasă să adopți pomi fructiferi. Jucătorii buni sunt cei care îi fac pe antrenori să câștige. Sunt fericit ca pe vremea când eram fotbalist, a spus Cristi Chivu aseară după ce Inter Milano a câștigat campionatul Italiei. El și-a lăudat elevii că au trecut peste eliminarea din Champions League și înfrângerea din derbiul cu AC Milan. Acum Chivu țintește o victorie și în Cupa Italiei. Inter Milano a câștigat aseară pentru a 21-a oară campionatul Italiei după ce s-a impus cu 2-0 în fața Parmei. Din 2010 nu s-a mai întâmplat ca un antrenor străin să aducă victoria Interului în Serie A. Ultimul a fost José Mourinho, pe vremea când Cristi Chivu era jucător la Inter Milano. Pensionarii cu venituri sub 3.000 de lei vor primi luna aceasta prima tranșă de bani sub formă de sprijin. A doua este programată să intre în decembrie. Banii sunt împărțiți diferit în funcție de nivelul veniturilor. Prima tranșă va fi de 300, 400 și 500 de lei. Banii ar trebui să ajungă odată cu pensia în prima jumătate a acestei luni. În total sunt aproape 3 milioane de pensionari care vor primi un bonus luna aceasta. România a extras mai puțin țiței în primele două luni din an. Producția a scăzut cu aproape 9% față de aceeași perioadă anul trecut, potrivit datelor de la statistică, și importurile de țiței au fost în scădere cu aproximativ 18%. Datele sunt de dinainte de începerea războiului din Iran, care încă afectează piețele. Specialiștii spun că această tendință este legată de faptul că zăcămintele sunt tot mai vechi și produc din ce în ce mai puțin. Premieră în România lângă Arad, o livadă în care pomii fructiferi pot fi adoptați de vizitatori. Inițiativa aparține unui proprietar local și este inspirată din Spania. Cei interesați pot plăti un abonament anual și își pot alege propriul pom fructifer. Adoptatorii vor vizita livada, pot participa la îngrijirea pomului și la final se bucură de fructele obținute sau de produsele realizate din acestea. Proiectul are și un rol educativ, mai ales pentru copiii din mediul urban, care descoperă astfel cum cresc fructele și cum este întreținută o livadă. Fostul mare antrenor scoțian Sir Alex Ferguson a ajuns la spital aseară. I s-ar fi făcut rău în timp ce se pregătea să urmărească meciul dintre Manchester United și Liverpool pe Old Trafford. Ferguson a fost mai întâi văzut de medici de pe ambulanță, care au decis că e nevoie să meargă la spital. BBC a transmis că a fost vorba de o măsură de precauție și nu de o urgență medicală. Sir Alex Ferguson are 84 de ani și i s-a retras din activitatea de antrenor în 2013, cu cele mai multe trofee din istoria fotbalului. 49 la număr. Vremea se încălzește de azi, temperaturile vor fi în creștere peste tot, mai cu seamă în nord și centru, unde vor fi chiar mai cald decât ar fi normal pentru această perioadă. Vor mai fi câțiva nori pe la munte și prin dealurile Olteniei și Munteniei. Maximele de azi vor fi între 15 și 26 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.

0: Da, mă, Ionuț?
1: Da.
0: Ți-e adevărat? Mulțumim.
2: Hai că ai făcut chiar bine.
0: Bravo, vocalizăm.
1: O târță de aia.
0: O târță?
1: O terță, pardon.
0: E adevărat ce zic oamenii ăștia aici? Fii atentă, Holly și tu. Shakira a scris istorie în Brazilia, unde a susținut un concert gratuit pe o celebră plajă.
2: Unde au venit cei mai mulți oameni din lume.
0: Pe da. Copacabana Beach, ai văzut știrea?
2: Normal.
0: Rio de Janeiro.
2: Știu totul despre Shakira, e viața mea.
0: 2 milioane de oameni.
2: Știu. Da.
0: Au venit pe plajă să o vadă. Like.
2: Da.
0: Băi, 2 milioane de oameni?
2: Da.
0: Și ce?
2: Nu, eu m-aș fi dus pe jos de aici. Dar n-am știut de dinainte că e concert acolo. Dar da.
1: Și faptul că nu este primul. Am mai făcut-o odată în 2003. Tot cu 2 milioane de oameni, tot, tot la Copacabana. Și a fost, mă rog, de fapt nu, a fost în São Paulo atunci, dar în 2003 a avut tot așa 2 milioane de oameni și nu este cel mai mare concert din lume. Primul este tot la Copacabana și este Rod Stewart, care în 94 a strâns 3,5 milioane de oameni.
2: Extraordinar.
1: La egalitate cu Jean-Michel Jarre, mănânci, care a făcut în Moscova.
2: În Moscova, știam de ceva,
1: da,
2: din Moscova.
1: Tot 3,5 milioane.
0: Mamă, de ce?
2: Dar Metallica în Moscova nu se apropie, știam eu ceva de Metallica în Moscova.
0: Căutăm dacă vrei. Dar eu încerc să-mi imaginez atâția oameni. Deci vă dați seama, era pe plaja din Copacabana, era aproape câtă lume e pe Iuliu Maniu, mm-hmm, la seara. Imaginați-vă, atât de mulți oameni,
2: da,
0: la un concert live.
2: Tu îți dai seama cum vibrează fiecare atom din toată zona aia.
0: Dar tu știi cel mai bine cum e. Cum e când ești pe scenă și ai foarte mulți oameni în față? Cum te simți?
2: Măi, în primul rând că se întâmplă niște chestii cu corpul tău. Adică sunt niște lucruri care se secretă, știi? Sunt niște hormoni, sunt niște substanțe și ți se schimbă. Adică ideea asta de supererou, chiar poți să fii supererou pe scenă și dacă ați văzut artiști nebuni care fac chestii nebune în concert sau care făceau în trecut, e tocmai pentru că se întâmplă ceva cu corpul tău și devii supererou și ți se schimbă puterile. Adică nivelul de adrenalină din corp este, nu știu, ca ăla atunci când sar cu parașuta, că am sărit și cu parașuta și pot să compar, este exact la fel. Nu știu, se întâmplă inclusiv, auzi diferit, poți să cânți lucruri pe care în mod normal nu poți să le cânți. Eu cele mai înalte acute le ating în concert, oricât de mult aș încerca, la repetiții, acasă, prin vocalize, cu profesori de-a lungul timpului, niciodată n-am putut să ating cât de sănătos și curat ating notele în concert.
0: E ceva acolo în conexiunea asta cu oamenii.
2: Da, da, oamenii îți oferă ceva și fix se schimbă atomi, nu știu, se schimbă ceva în jurul tău. Realitatea este alta pentru toți oamenii care sunt implicați într-un concert, nu doar pentru oamenii de pe scenă.
0: Și cum e să reacționezi la orice faci și să simți că sunt ai tăi toți?
2: Mi se pare că depășește ideea că ei reacționează la ce faci tu. Mi se pare că e ca o piesă de teatru, toată lumea reacționează și tu reacționezi și ei reacționează. Adică eu niciodată n-am simțeam asta când nu cântam pe scenă, când n-aveam ocazia, știi? Mi se părea că artistul ține tot și că publicul reacționează. Acum, având experiența cu concertele, e un schimb în permanență. Adică oamenii devin de foarte multe ori artistul de pe scenă, știi? Nu știu, am, de exemplu,
0: energie,
2: e un schimb foarte mare și ei știu cumva, adică oamenii din public știu să preia foarte tare energia și să o transforme și să-ți dea înapoi, sau să-ți lase momente de pauză sau să cânte în locul tău. Adică, nu știu, am piesa Atac de Panică pe care mi-a fost foarte greu și în continuare mi-e foarte greu să o cânt și cred că am cântat-o un total de 7 ori, maxim. Prima oară n-am putut să o duc, pentru că vorbește despre niște chestii foarte adânci și pentru că este o poveste foarte, foarte reală din viața mea. Și îmi aduc aminte că la repetiții mereu plângeam și mereu veneau băieții din trupă, știi, și mă luau în brațe, știi, și ziceau, bă, hai mă, lasă, că dacă nu cânt, până la urmă nu cântăm un concert. Și am zis, nu, că încerc. Și prima oară când am cântat-o, nu am putut să duc jumătate de piesă, am cântat doar un pic de strofă și după I crashed, pur și simplu am început să plâng și toată lumea a cântat piesa aia până la final. Și a fost piesa lor, a fost piesa publicului. Publicul a cântat în locul meu, în timp ce eu muream acolo și plângeam și în același timp eram cea mai fericită să văd că oamenii știu o piesă pe care eu nu am cântat-o niciodată până atunci în concerte.
0: Mamă, ce tare! Ți-a ridicat părul pe mine. Felicitări Shakirei, că uite, a avut 2 milioane de oameni în față. Ziceai că ești mare fan.
2: Aoleu, am fost la concertul din 2007 de la Timișoara.
0: Da?
2: În România, da.
0: Mamă, ți-ai
2: da, da, da.
0: Văzut? E unul dintre idolii tăi,
2: da.
0: Shakira?
2: Da, am fost nebună cu Shakira. Am fost absolut nebună. Eu când am văzut-o pe Shakira, am zis, eu sunt Shakira de azi. Și imitam, făceam tot. Deci, ca să vă dați seama cât de mult îmi plăcea Shakira, fiți atenți, yeah. Poveste mică. Mătușa mea, sora tatălui meu, se cunoscuse cu un băiat. ulterior, el a ajuns să fie unchiul meu. Ei s-au căsătorit și au și un copil împreună. Și venea mătușa mea, sora mai mică a tatei, în vizită cu noul ei iubit la noi. Și mama cu tata mizilicuri acolo să pregătim măsuța, nu știu ce, platoașe, să vină la noi. Au venit, noi stăteam într-un apartament foarte mic, de două camere din București, în Berceni. Au venit, na, să faci cunoștință cu băiatul, să-l așezi la masă. Eu n-am făcut cunoștință, eu am zis atâta. Îți place Shakira? Și l-a zis, da, stai un pic aici. Am pus-o pe mama să dea play la casetă de pe combină. M-am dus în dormitor, mi-am luat repede costumul, că mereu l-aveam pregătit, că am pus mama costumul Shakirei din Whenever, Wherever. Mi-a pus costumul pe mine, desculță, cu corsetul ăla, cu tot. I-am zis, mama, stinge lumina. A dat play la Whenever, Wherever. Dum, dum, dum, dum, și am făcut tot videoclipul cap-coadă în sufragerie, cu ieșitul din apă. Ia uzi, acum aia încă e în apă. Și acum face așa, jum, și se ridică. Au! Da? Și după aia zboară, iese din apă încet și acum pică și stă așa într-un genunchi și curge apă. Bineînțeles că nu știam engleză. Remenca, do lo que facă de avezistă. Maybe I'm funny and it's on me. The kind of freckles on your body. Never could imagine now I'm only. Și mi-e și îngroșam vocea.

0: foarte mult, dar vă dați seama cât de penibil a fost cu băiatul ăla care nu cunoștea pe nimeni și a trebuit să stea până la final ca eu să-i fac toată coreografia și la final m-am așezat la masă și am mâncat mizerii cu ei.
1: Da, dar la cum ai cântat tu piesa,
0: n-a fost chiar așa. Eu nu am încredere că aș fi cântat atât de bine la 7 ani, dar vă mulțumesc vouă pentru încrederea de acum.
1: Ai votul nostru de încredere.
0: Atât de obsedată eram de Shakira.
1: Ce tare.
0: Hai să ascultăm, așa m-a cunoscut unchiul meu pe mine.
1: Să ascultăm piesa și revenim. Bună dimineața!

0: Cristina. Shakira e în studio cu noi la Proiect. M-ați auzit-o
1: Shakira,
0: mai devreme.
1: Nu, Shakira trăiește prin mine și vă vorbește prin mine astăzi.
0: Uite, pe WhatsApp, după demonstrația asta live de mai devreme, ne-a scris, stai să văd cine, Alex, zice, Neața, scuze dacă ați anunțat și n-am fost pe fază, dar are vreun concert în București în perioada următoare, Holy Moly, că pe net nu găsesc informații și tare mi-ar plăcea să o aud live.
1: Din păcate, nici eu nu știu și mi-ar plăcea să găsesc informații. Nu cred că este programat nimic în București acum.
0: Pe unde
1: cred
0: mergi?
1: Că va fi în toamnă, sigur în toamnă. Voi anunța atunci. Voi face aniversarea albumului Puls, care va împlini un an. Pentru cine știe când a fost lansat albumul Puls, știți când va fi concertul. Pentru cine nu știe, veți găsi, căutați pe internet,
0: respectiv.
1: Vă dau temă. Dar voi avea. Și până atunci, stai așa, că mă uit pe luna mai. Unde ajunge Holy Moly în luna mai? Ajung la Reșița, ajung la Lugoj, ajung la Târgu Jiu și poate dau o fugă și pe la Craiova.
0: Ce tare.
1: Da, acolo e cu surpriză.
2: Cânti vreo piesă de la Shakira în concerte? Nu, cânti doar piesele
1: tale? Nu, am cântat doar piesele mele. Dar cred că, vai de capul meu. Voi vă dați seama ce sunt. Păi trebuie să-mi iau costumul la mine. Și nu mai vine. Trebuie să-mi îl schimbe mama.
2: Lasă că-ți face, că se pricepe, nu?
1: Da.
2: Coase-l.
1: Știți, când aveam, deci la 7 ani am început deja să merg în concursuri cu piesele Shakirei. Și când aveam 8 ani a apărut la televizor o fată care cânta ca Shakira. Așa. Și a fost denumită Shakira de București,
2: da,
1: de România.
2: Shakira de România, da,
1: da,
2: cunosc.
1: Au fost știri peste tot cu acea fată, chiar foarte talentată. Nu știu ce mai face în ziua de astăzi, dar a fost inamica mea number one și din momentul ăla eu nu am mai uitat la televizor de supărare că nu sunt eu Shakira de România.
0: Lasă că tu ai ajuns Holy Moly de România.
1: Da,
0: tu ai ajuns chiar tu.
1: Îi mulțumesc
0: da.
1: Că m-a ținut să fiu un artist mai bun.
0: Mulțumim Holy Moly pentru energia asta frumoasă și nu doar noi, uite și ascultătorii.
1: Eu mulțumesc.
0: Care spun
1: știți că îmi place să vin la tine. La voi. Să vorbesc mult.
0: Așa să faci. Să fii cât mai des, să vorbești cât mai mult. Concertele astea sunt în timpul săptămânii?
1: Nu, sunt în weekend.
0: Perfect. Hai să facem o pauză scurtă și să-l primim în studio imediat și pe Gelu Duminică, sociolog. Vine să vorbim despre o țară ca a noastră, chiar despre a noastră e vorba, care este constant în criză, de un fel sau altul. Noi, criză politică, avem de când ne știm. Și ce efect are asta asupra poporului, aflăm de la el.

0: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 9-22 mai.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: afacere fericită e o afacere conectată. Portează-te la Digi și ai tot ce-ți trebuie pentru reușita afacerii tale. Viteză 5G, stabilitate și suport real.
1: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: E bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
4: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: 9:23 de minute. Uite ce gașcă frumoasă ne-am strâns în studioul Pro FM în dimineața asta. Bogdan și Ionuț, o avem și pe Holy Moly și a venit și sociologul Celu Duminică. Bună dimineața!
1: Trăiască!
0: Cu Celu Duminică ne auzim în fiecare luni. Știți regula. Mm. Așa. Și înainte să intrăm în discuția de astăzi, a zis Holy Moly mai devreme că a dat bacul la sociologie.
1: A auzit, da. Ram?
0: Ai auzit, Celu, că erai în mașină și ascultai Pro FM.
1: Doar ai spus?
0: Și ai zis că ai luat la bac?
2: 99.
1: Și întrebarea mea a fost, pe care i-am scris-o și lui Ionuț în scris și am pus-o și când am intrat în studio, pentru ce, Doamne iartă, m-au luat aia 001, că în barem n-are logică, adică...
2: Cred că scriam, 001. Scriam înclinat spre stânga în loc de spre dreapta.
0: A scris italic, dar poate ca să nu-și o ia în cap. Că da, un 10 la sociologie...
1: Dacă există niște bareme, n-am luat, n-are nicio logică. 001 nu există, doar... Nu există, dar...
2: Nu știu, ai fi dat atât o literă, mama, nu știu.
0: Nu știu, nu-mi dau
2: ar
0: seama, dar...
2: Ar fi avut emoții spre final.
0: Dar impresionanță e așa o notă la bac.
2: Mulțumesc.
1: Ai, nu neapărat, uite, noi. ca să tai
2: eu... Da, eu v-am zis în pauză. Că
0: da, e de merite.
1: Nu, chiar nu e nimic complicat, da. Nimic. Deci am făcut pregătire cu studenți pentru bac.
0: Da.
1: Da, de a 12-a, copiii prietenilor mei.
0: Cu viitor studenți.
1: Da, actualmente studenți, da, unii au și absolvit de multă vreme. Niciunul n-a luat sub 9.
0: Păi da, asta pentru că
1: în două săptămâni, în 2-3 săptămâni de lucru zi de zi cu ei. Credeți? 2-3 săptămâni lucru zi de zi cu ei.
0: Să știi că se lipesc...
1: E foarte logic. Adică materia de bac e foarte logică, e foarte simplă. Știi, dacă ești puțin ancorat, uite, ca să introducem și tema, puțin ancorat în ce se întâmplă în societatea de astăzi, totul are logică,
2: totul are sens.
1: Nu e nimic. Nu e nimic de tocit. Iau așa. Nu e nimic de tocit.
2: Adică dacă ești conectat la lume în general, nu prea ai avea cum să dai greș, să spui o informație care nu e adevărată sau care e complet greșită. Mm-hmm. Pentru că e
0: ce
2: lumea
0: spui
2: în care
0: real,
2: tu trăiești.
0: Da. Și apropo, uite, așa ajungem la subiectul de azi.
3: Da, pentru că mi-am dat seama, uitându-mă pe știri așa, că am revenit mereu la copilărie și cumva mi se pare că trăim așa în societatea românească, un fel de ziua cârtiței, care de fapt e anul cârtiței, se tot repetă. Eu am prins o casă în care părinții se uitau activ la politică și de mic și până acum mereu am fost întâmpinați de o criză. Mereu este o criză, mereu se întâmplă ceva. Nu e doar un pic așa, dacă vreți, e o situație tensionată, e criză și după aia revenim la bunăstare.
2: N-a zis nimeni niciodată la televizor, România este în cel mai bun punct. România este foarte bine.
3: Exact.
2: Sau n-am auzit eu.
3: Trăim mereu cu sentimentul ăsta că podeaua ni se mișcă de sub picioare, așa? Și voiam să-l întrebăm pe Gelu Duminică cum ne afectează asta ca societate. Ce se întâmplă cu noi când trăim într-o stare constantă de criză? Fie ea politică, economică, socială, de care vreți voi. Ce se întâmplă cu noi, Gelu, când...
1: Ce se întâmplă într-o relație în momentul în care fiecare zi te înjuri?
2: Da. Cel mai frumos și
1: adică
2: bine explicat.
1: În momentul în care tu ești acasă cu partenerul, partenera ta, și de dimineață până seară te uiți chiorâși unul la altul, da, ai grijă să nu, unde îi controlezi telefonul, n-ai încredere, că asta înseamnă, da, îi verifici banii din buzunare, unde ești, ce ai făcut, nesimțitule, porcule, ți-am zis, tu cu mata, da, și așa mai departe, ce credeți că o să... Da. Fix aia se întâmplă.
0: Păi și după aia ne mirăm toți că suntem anxioși.
1: Fix aia se întâmplă. Adică, știi, doi, mai mult decât atât, gândiți-vă cum cresc copiii, ca să revenim la copii. Într-o relație în care noi doi suntem întotdeauna cu ochii pe celălalt și nu avem încredere și ne antagonizăm și zicem, ba tu, cine-i de vină? Altul-i de vină, străinul, Miorița, ciobănașul, da? Și așa mai departe. În ce atmosferă cresc copiii și ce valori au copiii?
0: Pe ce înțeleg copiii într-o relație
1: de normalizează. De multe ori normalizează. În primă fază normalizează. Adică ăla-i universul.
0: Da.
1: Da, ăla tensionat.
0: Așa e viața.
1: Ție stă tensiunea, ia să zicem așa, iau de la început, beau cafea ca să-mi revin. Uh-huh. La fel, tu te faci puțin scandal, pe care nu-l percep ca scandal, ridici tonul.
2: E o zi normală,
1: e ceva normal, e un mod de comunicare.
0: Normal, da, că se ceartă,
1: pentru că altfel nu poți. Dar ei nici măcar nu se ceartă, discută. Da? Adică noi de foarte multe ori am crescut în niște relații în care părinții noștri ne spuneau, nu ne-am certat, noi doar discutăm. Da? Mm-hmm. Și atunci tu ai înțeles că de fapt discuția este una cu ton ridicat, cu injurii, cu reproșuri.
2: Și că așa vorbesc adulți.
1: Că așa e normalul.
2: Da, da? Și așa vei vorbi și tu ca adult.
1: Însă, la nivel de instabilitate politică, pentru că tema ta inițială, cum ai anunțat-o, era în zona asta, dar nu trebuie să avem în vedere totuși că cea mai săracă categorie din spațiul românesc sunt tinerii. Nu sunt bătrânii, cum se crede, ci tinerii, mai ales între ce sunt tinerii. Nu sunt bătrânii, cum se crede, ci tinerii, mai ales între

0: poți să te duci în două direcții, să fii implicat într-o zonă normală, moderată, sau să te duci spre extremism.
1: Să se acapareze.
2: Da, mai există și a treia zonă, da, pe care ai omis-o, în sensul că sunt interesat, dar să fac alții. Da, e ok. Da, lasă-mă, frate, tu
3: adică
2: știi cum te fac eu.
3: Înjur rezultatele,
2: da,
3: dar nu fac neapărat mare lucru.
2: Nu e slab, pentru că nu ai încredere, din nou revenim la încredere, nu ai încredere că tu poți face diferența și că ceva se întâmplă dacă tu te implici. Din nou, momentele de criză, în general, se rezolvă în momentul în care tu conștientizezi că trebuie să faci ceva. Însă, conștientizarea faptului că tu poți face ceva vine la pachet cu nevoia de a avea încredere că celălalt cu care tu ești în relație răspunde stimulilor tăi. Că dacă tu faci ceva și celălalt îl doare în punt,
0: da,
2: faci o dată, faci de două ori, faci de trei ori, până zici, bă, poate nu vrea numărul tu, poate vrea domnul, poate vrea domnul. Da, și te duci, da, vezi de treaba ta.
0: Ieșim,
2: da,
0: la protest o dată, de două ori, de opt ori, de 10 ori, nu se întâmplă nimic, nu mai ieșim la protest.
2: Nu mai ieșim. Sau votez o dată, nașpa, votez de două ori, nașpa, votez de trei ori, nașpa, mi-a trădat încredere. Nu mai votez.
1: Exact.
2: Da? Merg pe partidul X o dată, merg pe partidul Y a doua oară, merg pe partidul a treia oară. Bă, nu mai votez cu ăla. Merg pe democrație o dată, merg pe salvez democrația o dată, salvez democrația de două ori. Bă, dar dacă democrația nu vrea să fie salvată?
1: Nu mă mai implic.
2: Da?
1: Nu mai fac nimic.
2: Sau să ia foc țara, că poate o reconstruim. Ceea ce și-am și auzit. Că nu se înțelege că tinerii sunt fundamental diferiți decât adulții. Decât, bă, am neartă, mă, tineri nu înseamnă că nu sunt adulți. Da, decât ăștia boșorogii, genul meu, da? Nu se înțelege. Pentru că mie mi se pare că și povestea asta e mult, mult hiperbolizată. Dom'le, tinerii fac pe dracul. Nu! Pe ce vreau să vedeți? Că votează la fel în general. Da, adică votează extremismul în relativ aceeași măsură, votează democrația relativ în aceeași măsură și așa mai departe. Da, sunt mai puțin interesați de participarea civică, normală. Pentru că noi am crescut, noi uităm că de fapt noi am crescut pe tinerii ăștia și că responsabilitatea nu e a copiilor, ei, adulților, tinerilor ăștia la început de drum, adulților la început de devenire,
1: adulților,
2: ci adulților bătrâni, să zicem așa, cu experiență, care au transferat toate modelele către o țară de rahat. Poți să faci tot ce vrei. Varianta 1, că nu se întâmple nimic. O țară superbă, pe care trebuie să o aperi. E, trebuie să ne gândiți ce aveți mai degrabă în jur. Prima variantă, în care o țară de rahat, orice îi face, nu se întâmplă nimic. Românul-i hoț, bă, poți să faci orice îi face. De, mentalitatea asta, sau mentalitatea 2, țara e superbă, bă, dar și arată cum o facem noi. Da, o să vedeți că mai degrabă,
3: mult mai,
1: da, mai degrabă.
2: O să vedeți clar că e mai degrabă varianta 1. Și atunci și comportamentele sunt,
1: da, conforme cu realitatea care ne-a fost prezentată.
2: Ce am fost învățați.
0: Da, când revenim, Gelu, pe post, aș vrea să ne spui și cum văd studenții tăi treaba, că tu interacționezi în fiecare zi cu tineri din categoria asta și vreau să ne spui cum simt ei și cum se raportează la criza asta politică, dar noi rămânem în live-ul de pe TikTok, uite, pentru că avem aici, ne-a zis Mari ceva și este fix esența lucrurilor și asteniei de care vorbeam mai devreme.
3: Da, pauză la radio, revenim pe radio imediat, live pe Facebook și pe TikTok. Vă așteptăm.

0: Comanda acum din aplicația Fashion Days.
1: Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, kefir sau sana, 900 de grame, 4,99 lei. Făină albă de grâu, 1 kg, 1,59 lei. Și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland, ieftin și bun.
2: Vremea, traficul, știrile nu le pot schimba. Dar o mașină mai bună, un televizor mai mare, o bucătărie nouă. Cu Mogo e ușor să ai ceva mai bun. Aplică pentru credit auto sau de nevoi personale pe mogo.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă grad ridicat de risc financiar. DAE de la 34,49%.
3: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
4: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
3: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
4: A, păi un link.
5: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
6: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai castraveți corni.

0: Mișon din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 5,49 lei plasa de 2 kilograme.
1: Lidl, știi că meri.
2: Ritmul tău nu stă pe loc.
1: Se schimbă, accelerează, se reinventează.
3: A schimbat planul de 3 ore azi.
1: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
4: Pe configurare traseu.
1: Botează-te la Digi.
4: Eu m-am portat.
1: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
4: Atât costă?
1: Nelimitație ritmul tău.
5: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Să-ți descriu matinalul What the Fun. E ca atunci când deschizi frigiderul vara

0: 9:38 între timp și suntem în studioul Pro FM cu Holy Moly și cu sociologul Gelu Duminică. Vorbim despre o țară care trăiește din criză în criză, de ajuns să fie normal să fim în criză. Noi nu ne regăsim dacă totul e normal, pentru că ne plictisim. Păi ce facem acum? Nu ne mai... Anxietatea de unde o luăm?
1: Uite, asta fix și-a întrebat.
0: Nu că ar fi ceva normal acum. Ne pregătim de... Avem o criză politică pe mână și multe alte crize.
1: A întrebat foarte bine Lidia aici pe WhatsApp. Oare... Dacă facem un exercițiu de imaginație, am trăit toți într-un pol de stabilitate, ar fi o țară unde guvernul funcționează, instituțiile statului funcționează, ne-am plictisit, am devenit din nou alienați de ce se întâmplă?
2: Eu cred că și hiperbolizăm foarte mult ce ni se întâmplă. Da, Doamne iartă-mă, e normal, la urma urmii. Da, suntem într-o societate cu 19 milioane de indivizi, cu ien partide politice, cu ien lideri politici, care se mai și ceartă. Cearta e foarte ok, minunat, e bună.
1: Da, dar când cearta îmi crește mie prețul la alimente sau când cearta îmi scade nivelul de trai, atunci devine o problemă.
2: Sigur.
1: Pentru că o simt și eu direct.
2: Sigur.
1: Și eu n-am nicio vină, eu n-am făcut nimic.
2: O societate unde nu se întâmplă asta.
1: Nu, dar vedem că în alte părți se funcționează.
2: Unde? Nu știu, așa. Concret.
1: Așa, țările nordice, veșnicul exemplu.
2: Ai văzut țările nordice în ultimii ani?
1: Am văzut că nici acolo nu mai e așa bine.
2: Bun, comparativ cu acum 5 ani, prețurile sunt de 3 ori mai mari. Adică despre ce, măi, oameni buni, cred că și de hip, și ne ducem într-o zonă din asta.
3: Ne ducem într-o zonă în care e foarte rău la noi.
2: Da, adică eu nu spun că suntem pol de stabilitate în centrul și este Europei, ferească Dumnezeu, dar din anumite puncte de vedere suntem. Ia uitați-vă Ungaria. Ia uitați-vă Serbia. Ia uitați-vă Bulgaria. Domnule, au intrat în euro. Sigur, au intrat în euro, dar
0: au trecut la euro, vrei să spun.
2: Da, au trecut la euro, au intrat în zona euromonedei, da? Da, dar câte guverne au avut în ultimii 6 ani? Adică și prețurile totuși au rămas mult mai, stabilitatea a fost mult mai, pentru că acolo a fost cu totul și cu totul altă. Nu instabilitatea politică ne-a mâncat, da? Ce mai degrabă, din măsurile. Punctul meu, măsurile, populismul, lipsa societății civile, lipsa implicării fiecăruia dintre noi.
0: Promisiunile fără bază.
2: Populismul. Asta da, e populismul.
0: Da, da? Simt nevoia cu toată să explicăm conceptele astea, că populismul e un cuvânt pe care poate nu toată lumea știe.
2: Sigur.
0: Adică, votează-mă pe mine că o să fac, nu știu, pensiile, nu știu cât, dar tu neavând o bază...
2: Sunt măsurile de acum?
0: Nu.
2: Da, sunt în ultimii 10 ani, cred că tot suntem pe drumul ăsta.
3: Da. Eu am două lucruri pe care vreau să le menționez repede. Unu, noi avem această iluzie a salvării și cred că noi creștem cu ea, știi? Orice personaj care apare sau orice nouă idee care apare este ceea ce ne va salva și, cum spuneai, noi nu mai trebuie să avem nicio responsabilitate, știi? Pentru că vine cineva sau există ceva care din nou va aduce lumina și ne va salva, fără ca noi să facem nimic. Și asta mi se pare că este greșeala fundamentală și de bază a implicării sau neimplicării noastre. Asta unu și doi, voiam să spun legat de țara în care trăim. Eu în ultimii ani am început să fiu mai mândră, pentru că sunt înconjurată de oameni sau am contexte în care întâlnesc diferiți oameni din afară, din Europa sau nu neapărat din Europa, cărora nu doar că le place și sunt surprinși într-un mod plăcut de România, dar unii aleg să se mute aici. Și am avut surprizele astea de-a lungul ultimilor 2 ani în care să mă surprind spunând inițial, aolo, dar de ce vrea să te muți aici? Și oamenii aia care îmi explică niște lucruri logice pentru care ar vrea să trăiască într-o țară ca a mea, m-au făcut de-a lungul timpului să-mi dau seama că stai mă, nu e chiar așa de rău cum ne repetăm de ani de zile că e.
2: Eu asta încercam și eu să fac, să echilibrez un pic discursul. A nu se înțelege că sunt promotorul ideii că România este o țară stabilă, că totul în politica se... Nu, bă, dar nu e atât de negru dracu pe cât îl face om, da? Adică cred că știi și faptul ăsta că noi ne spunem în fiecare zi, e nașpa, suntem cei mai nașpa, cea mai nașpa, da? Nu ne ajută. Când de fapt cred că trebuie să ne uităm în zona de echilibru. Suntem mai stabili decât multe alte state din jurul nostru. Avem un trend, da, de dezvoltare pe care nu l-au avut multe state în ultima perioadă, cu toate problemele pe care le-am avut. Da, avem totuși, bă, ne-am salvat cu democrația, bator norocul. Da, sigur, avem președintele care dezamăgește acum, minunat. putem să spunem că ne dezamăgește.
0: Avem
1: da, o opinie.
3: Asta avem opinie, o opinie.
1: Da, da, faptul că putem să criticăm.
2: Da, putem să spunem că ne dezamăgește.
0: Corect. Avem da. Libertatea
2: Avem libertatea de a spune. Da. Putem să ieșim în piață să facem lucruri. Oameni buni, acum 30 de ani, nici nu-mi imaginam că pot trăi în societatea în care trăiesc acum. Nu avea corespondent în realitate.
0: Da, adică,
2: era utopic ca eu, da, uite, pe parcursul vieții mele, să trăiesc aici. Dar nu se înțelege, repet, putea mai mult? Da, cred, sigur, putea mai mult. În același timp, ca să putem să ajungem în a face mai mult, trebuie să ne uităm și la ce am făcut noi. Da.
3: Eu la ce facem în fiecare zi?
0: Cred că se uită repede chestiile astea. Eu cred că tu îți amintești, Gelu, de alte perioade pentru că stai și faci puțină introspecție.
2: Da, e obligația mea.
0: Oamenii
2: profesională.
0: Să zic repede.
3: Poate e obligația noastră socială. De poate asta nu e doar o obligație profesională. Poate ar trebui să fie o obligație socială și umană. Să-ți aduci aminte odată la ceva timp unde ești sau să odată la ceva timp să analizezi.
0: Să fii sincer cu tine.
3: Circumstanțele da. Pe
2: aici mai, mai e
3: jur.
2: Nevoie și de instituții care să-și facă treaba. Da, noi suntem la 40 de ani, mâine, apoi mine, de când comunismul a căzut. Și noi nu avem un muzeu al comunismului. În București. Noi suntem țara cu cea mai lungă perioadă de sclavie în Europa. N-avem nimic despre
1: da,
2: asta.
1: Nu se învață la școală.
2: Noi suntem al doilea stat ca duritate împotriva propriului popor în timpul Holocaustului, spune raportul Elevizor. N-avem nimic despre asta. Și dacă vreți, continui. Adică, știi, e foarte greu să ceri și poporului să afle în condițiile în care tu nu vrei
3: nu
2: să
3: le
2: se
3: oferi.
2: Afle. Da? Adică, cred că noi avem cele două paradigme în care funcționăm. Fie suntem cei mai proști din curtea satului, din curtea școlii, fie suntem ei mai tari și mai mari și cei mai și grădina Maicii Domnului. Undeva între, noi nu putem fi încă sau nu suntem în mai mare măsură. Cred că trebuie să încercăm să așezăm zona asta de echilibru. Nu de alta, dar tinerii vor echilibru. Tinerii sunt mai diverși decât suntem noi. Sunt înaintea societății. Da, pentru ei, spre exemplu, diversitatea sexuală, uite, un subiect tabu în societatea românească.
3: Încă foarte
2: da?
3: Tabu. Da.
2: Pentru ei normală. De înțeles, pentru că pentru generația mea a fi gay însemna infracțiune. Până în 2001, nu uitați, da? Era infracțiune. Băgam în pușcărie de drept comun pe ultima persoană încarcerată, 1998, da? În România.
0: Iar da? Ei au crescut,
2: ei au crescut în, da, ei au crescut în zona în care liberă, cu adevărat liberă. Nu poți să-i spui unui puș de 17 ani acum.
0: Și cred că și noi suntem în categoria aia, pentru că
2: ne-am educat.
0: Nu, dar nu eram nici nu eram atinși de lucrurile astea.
2: Nu eram atinși atât de tare, atât de tare. Însă părinții noștri,
3: erau atinși bine. Erau, bineînțeles.
2: Și atunci logic, părinții noștri au făcut un efort major de toleranță. Atenție, toleranță la diversitate. Da, noi am făcut acceptare. Mm-hmm. Da?
0: Am copii, făcut pași,
2: da, copii, tânăra generație în zona de diversitate.
3: Da.
2: Da? Ăștia, pentru ei normal ca ăla de lângă, care e altfel, să fie tratat la fel. Nu-i spune frate nasoale despre ăla că
3: exact.
2: Nașpa, știi? E politicianul român, știi, scuze, se adresează bătrânului, pentru că l-a participat cel mai tare la vot. În momentul în care politicianul român o să se uite la tineri și o să ia zona asta de diversitate, echitate, incluziune, solidaritate, care pentru generația asta, Z, milenial maxim, da, contează foarte mult, o să vedeți cât o să câștige.
3: Pentru că o să comunice pe limbajul nostru.
2: Și vă dau doar un exemplu și închei, dar vă aduceți aminte de referendumul pentru familie?
3: Da.
2: A fost un singur partid care s-a poziționat pro-referendum, împotriva referendumului. Nu contează numele lui. Da?
0: Împotriva, deci ca să amintim,
2: partid.
0: A fost un referendum în care întrebarea era
2: dacă vrem ca familia să fie definită în Constituție ca o uniune într-un bărbat și femeie.
0: Deci era o idee
2: super conservatoare,
0: da?
2: Un singur așa. Partid din zona românească
0: s-a opus acestui referendum.
2: Da, a venit și a zis clar, doctrinar, să zicem așa, noi suntem împotriva referendumului.
0: Adică pe familie înseamnă
3: comuniunea dintre un bărbat și o femeie.
2: Nu, adică partidul respectiv înseamnă două persoane adulte liber consimțite, nu ne interesează.
0: Nu scriem ce,
3: okay.
2: Da? Nu deci scriem okay. Ce.
0: Erau
3: da.
2: Nu scriem ce pentru că legislația spune deja ce, adică nu trebuie să punem în constituție povestea asta.
0: Erau mai moderni în viziune,
2: da?
0: Așa.
2: Cel mai mare scor pe care partidul ăla l-a luat vreodată în alegeri a fost atunci.
0: Pentru că oamenii, au reacționat
2: pentru
0: la poziționare.
2: Oamenii au reacționat, da. Societatea a fost mult mai deschisă și a înțeles. În momentul în care partidul ăla a alunecat din nou în zona conservatoare, A pierdut foarte mult, a pierdut foarte mult din vot.
0: Și noi, practic,
2: adică
0: în România...
2: societatea este pregătită pentru astfel de
0: reprezentanți.
2: De reprezentanți. Numai că reprezentanții noștri nu sunt pregătiți. Da. Mai mult decât atât, biserica noastră este încă destul de anchilozată.
0: O să vină și momentul respectiv.
2: O, mai repede decât vă închipuiți. Da. Mai repede decât vă închipuiți, pentru că, repet, societatea este mult mai pregătită decât liderii politici.
0: Da, dar se leagă mână-mână ce spuneai la început cu ce ai zis acum, pentru că dacă tinerii sunt cei mai săraci, vorbeai de 15-24 de ani, nu? Și cei în vârstă dețin puterea de cumpărare, evident că partidele se adresează celor care dețin puterea de cumpărare. Mai mult.
2: E mai degrabă intenția de vot, știi? Pentru că nu se înțelege că și persoanele vârstnice o duc lapte și lapte și miere pe strada lor. Însă ei sunt mai conștiincioși în zona de participare civică, politică.
0: Te bazezi mai mult pe faptul că vin să voteze?
3: Pentru că sunt mai aproape de valorile.
2: Fraților, ziceți trei măsuri pe care le știți de la orice partid politic, în platformele lor, program, în strategiile lor, adresate tinerilor. Trei, nu mai mult. Și o să vedeți cât de greu le găsiți. Și atunci tânărul ăla nu se regăsește neapărat.
0: Nu se simte ascultat?
2: Da, nu se regăsește. Populiștii au venit și au zis, case 35.000 de euro pentru tineri. Au prins-o.
3: Da.
2: Da? Au prins-o.
0: Au prins și tinerii care s-o creadă,
2: da, mă. Da? Mă, normal, repet, asta e societatea. Tu ai o societate cu analfabetism mare, tu ai o societate mimetică care a fost învățată să memoreze fără gândire critică, tu ai o societate care a fost obișnuită să dea bine, tu ai o societate care se dă cu turma în anumite zone, tu ai o societate care se îmbracă, fac poze pe Insta, dar de fapt s-au certat cu 3 minute înainte și zic love, da? Mm-hmm. Pe Insta. Parte din societate e asta. Normal că e diversă. Și așa ar trebui să fie.
0: Și e normal să fie,
2: da?
0: Exact.
2: Așa ar trebui să fie. E foarte frumos că e așa.
0: Gelu, îți mulțumim frumos că ai venit să ne predai și azi.
2: Doamne ferește.
0: O plăcere ca de obicei. Așa mă simt ca la curs. Îmi place. Suntem norocoși.
2: Astăzi cu studenții mei, spre exemplu, i-am provocat. Avem colocviu pentru cei care n-au reușit să dea primul colocviu și discutăm despre zona de diversitate și echitate în cadrul Universității din București. Adică, interesant este să vadă cum ei înșiși cum se regăsește toată diversitatea asta în universitatea pe care o urmează.
0: Chiar în cadrul unității respective.
2: Să promoveze, să vină cu soluții, iar printre evaluatori, pentru că nu voi evalua singur, dar vor fi chiar coordonatorii Direcției de Incluziune din cadrul universității.
0: Mamă,
2: pentru a auzi. Ăsta e empowerment. Înțelegi? Studentul ăla se simte auzit. În momentul în care lucrarea lui academică, pentru un referat, pentru o notă, nu e doar o chestiune de memorează, bă, ci are impact, are senzația că se întâmplă ceva și ăla se pregătește 3 săptămâni să facă lucrarea aia și se o pregătește cu drag.
0: Și pune acolo lucruri pe care le crede cu adevărat.
2: Înțelegi? Asta spune face diferența. Da. Asta, credința.
0: Frumos. Da. Mulțumim Celu Duminică, mulțumim Holy Moly.
3: Eu mulțumesc. A fost o zi extraordinară. Am și învățat, am și fost liberă să-mi spun părerea și vă
0: ai
3: mulțumesc.
0: Și
3: am și cântat. Vă mulțumesc că m-ați avut astăzi aici.
0: Te mai așteptăm cu drag în studio.
3: O mare drag.
0: Și pe voi, dragilor, mâine la 7 fix revenim în studio Pro FM să aveți cea mai frumoasă zi de luni din câte au fost până acum în istoria omenirii. Cea mai bună luni să fie. Asta. V-am pupat, toate cele bune. Ciao.
3: Pa. Pa, pa, pa.

0: până pe 6 mai. Ulei de floarea soarelui Călușar, 1 litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de bița Presto HP2 205x55R16 la doar 278,99 de lei și anvelopă de vară Taurus Summer 3 195x65R15 la doar 229,61 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august.
3: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
2: Pentru că e mai fain împreună.
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Fiecare clipă pe care o trăiesc e plină de armonie. Ferestrele mele mă protejează excelent de vremerea. Piața mea e minunată. Parcă trăiesc într-un vis.
6: Uneori trebuie să înfrunți adevărul. Intră pe alumil.com, secțiunea My Windows și obține rapid o ofertă pentru ferestre și uși.
7: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
8: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
9: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.

0: S-a făcut 10, vremea știrilor aduse de George Sandu. Bun venit, George!
1: Bun găsit! Meeting-uri de susținere pentru premierul Ilie Bolojan au avut loc în capitală și Oradea. Diseară se decernează Oscarurile românești, iar Universitatea Craiova a obținut o victorie la limită contra lui Dinamo. Sute de oameni au ieșit aseară în Piața Victoriei din capitală pentru a-și arăta susținerea față de premierul Ilie Bolojan. Oamenii au venit cu mesaje pro-reforme și au scandat împotriva moțiunii de cenzură PSD Aur. Câteva mii de oameni s-au adunat și la Oradea, oraș condus până acum câțiva ani de Ilie Bolojan. La mitingul de aseară din București a venit și primarul liberal al capitalei, Ciprian Ciucu. Ar mai fi nevoie de mai puțin de 10 voturi ca moțiunea să pice, așa că în aceste zile încă se joacă, a spus edilul. Moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan va fi votată mâine de Parlament. Opoziția are nevoie de 233 de voturi pentru ca actualul executiv să fie demis. Filmele Dinți de lapte, Nu mă lăsa să mor și Cravata galbenă au primit cele mai multe nominalizări la premiile GOPO. Primele două se luptă la categoriile cel mai bun film de lungmetraj, cel mai bun scenariu și cea mai bună regie. Premiul pentru cel mai bun actor în rol principal ar putea ajunge la Daniel Popa, Gabriel Vânătoru, Andrei Orodici, Ben Schnetzer sau Mircea Andreescu. Iar premiul pentru cea mai bună actriță au fost nominalizate Daniela Nane, Ilinca Hărnuț, Esther Tompea, Cosmina Stratan și Coco Blos. Gala premiilor GOPO, supranumite și Oscarurile românești, va avea loc în această seară la Teatrul Național din Capitală. Sezonul de schi de la Sinaia ajunge la final. Administratorii se așteaptă ca de miercuri să închidă pârtiile de pe Valea Prahovei. Asta pentru că urmează zile călduroase și cu ploi. Schiorii care au fost în mini-vacanța de 1 mai la Sinaia pe pârtii au spus că acestea s-au menținut în condiții bune, date fiind și ninsorile de săptămâna trecută. 3 persoane au murit și alte 3 sunt bolnave după ce s-au infectat cu un virus rar și periculos. Este vorba de hantavirus, transmis de la rozătoare, dar care în unele cazuri se dă și de la om la om. Focarul a izbucnit pe un vas de croazieră care călătorea din Argentina spre Capul Verde. Hantavirusul dă simptome asemănătoare gripei și nu există un tratament specific. Virusul provoacă în principal probleme respiratorii și poate fi fatal. Cele 3 persoane care au murit aveau 69 și 70 de ani. Universitatea Craiova a învins la limita seară Dinamo pe teren propriu. Golul victoriei a venit în prelungiri în minutul 91. S-a terminat 2-1 pentru olteni, care se mențin lideri în campionat, la 4 puncte distanță de Rapid, ocupanta locului secund. Pentru Universitatea Craiova este a 3-a victorie la rând în play-off. Toate detaliile sunt pe digisport.ro. Începe să se încălzească de azi, temperaturile vor fi în creștere peste tot, mai cu seamă în nord și centru, unde va fi chiar mai cald decât ar fi normal pentru această dată. Vor mai fi câțiva nori pe la munte și prin dealurile Olteniei și Munteniei. Maximele de azi vor fi între 15 și 26 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Florin Goldic, la Pro FM.

Luni. E atât de luni. E foarte luni. E cât de luni avem noi nevoie să fie, din păcate. Deși ne-am dorit încă o duminică, încă o sâmbătă, știu. Ne obișnuim cu binele. Dacă avem punte și vacanță prelungită, e 10 și un pic, hai că poate după piesa asta ne suplecăm mânecile și ne apucăm și noi de treabă. Sau, dacă îți permite jobul, mai stai un pic. Adică, ce să zic, norocos, norocoasă. Eu rămân cu tine până la 13. Florin Goldix, vin cu piesele, vin cu hiturile, vin cu

0: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: La Brico, uneltele bune te ajută încă din magazin. Vino la Brico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul Brico.
2: Pete pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
3: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
2: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
3: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
4: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
4: Da, domne.
7: Ian Parafat. Clinica Sante. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Sante îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
9: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
10: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
9: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
11: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
12: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!
13: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

Nu știu dacă s-a notat în weekendul trecut, dacă s-a notat a fost la piscină încălzită sau în cad, pentru că la ce frig a fost în weekend, mă îndoiesc că a stat cineva în apă afară. Uite că s-a făcut frumos astăzi, luni, soare, temperaturi de 20 de grade, deci nu putea să fie așa în weekend. Pentru oamenii care au plătit, vreau să zic, și care s-au supărat că ieri, alaltă, a fost frig și azi, când toată lumea e la muncă și nu poate să stea pe afară, e frumos. Dar lasă, că e mai bine măcar să fie zi frumoasă lunea, să fie cu soare, cum era să fie și norat, adică chiar trist și luni și norat și cu ploaie, tristețe maximă. Să ne bucurăm de muzică de vară care vine, e pe drum, e aproape. Primăvara deja se simte și uite piesă de vară de la Hugel, se numește Jamaican. Piesa asta e hit de vară 2020 și în ce an suntem? 6? 6. Ia uzi!

0: Consiliul Județean Călăraș lucrează pentru tine. Investim în infrastructură, sănătate, servicii publice și dezvoltare durabilă. Împreună construim un județ modern și prosper.
1: Ecom Oil, partenerul tău de afaceri, partenerul tău de drum. Rețeaua de distribuție Ecom Oil vă oferă gama variată de benzine și motorine, tehnică și cosmetic auto, spălătorii moderne cu detergenți ecologici și putere mare de curățare. Ecom Oil, partenerul dumneavoastră pentru economie și calitate în gestionare eficientă și organizată a autovehicului personal sau a flotei de vehicule. Vizitați stațiile de alimentare Ecom Oil, soluție eficientă și de calitate pentru automobilul dumneavoastră. Ecom Oil. Actualitatea în FM.
2: Emisiunea Actualitatea în FM cu Ana Maria Gonciu în fiecare miercuri de la ora 16. Informații, interviuri, actualitatea călărășană pe frecvențele Stil FM Pro.
3: Sunt Ana Maria Gonciu și te aștept în fiecare miercuri la Actualitatea în FM, doar pentru voi.
1: Actualitatea în FM. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: FM Open Radio. Majoritatea oamenilor încearcă să evite momentele dificile ale vieții. Dar ce faci când nu le poți evita?
1: Funerare Militaru 0723 881 930. Te ajută să depășești momentele grele ale pierderii ființei dragi. Funerare Militaru.
4: Servicii complete și
1: dragi. Funerare Militaru.
4: Servicii complete și prețuri adaptate nevoilor dumneavoastră.

concurs, dar deja îi recunoaștem vocea și piesele energice și talentul lui, până la urmă, pentru că ne face întotdeauna să ne simțim mai bine când ascultăm hiturile. Deja hiturile The Urs are câteva astăzi, strângător. Și se întâmplă foarte des cu oamenii ăștia din Republica Moldova. Au alt fel de sentiment, mi se pare. Simt altfel lucrurile și au și niște lucruri bune, au acolo, au niște vinuri bune în Republica Moldova. Nu mai zic de mâncarea din Republica Moldova și de la noi din Moldova. De ce să ignorăm? Că și noi avem o mâncare

tare, de ceva înțeleg pe deplin. Recunosc că eu aș mânca acum ceva. Fructele merg la ora asta, nu? La copii parcă așa erau fructele pe la ora asta. Eu aș mânca și ceva mai mult decât fructele, recunosc, dar m-am trezit de vreme. Asta poate contează. Ne-am

0: Și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
1: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
2: Vara 2026 începe în Turcia, cu Carpathian Tourism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
3: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
4: Ale tale cum sunt?
3: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
1: Kaufland, ieftin și bun.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai frigider cu două uși Gorenie, 206 litri cu 200 de lei reducere la 1099,9 lei și combină frigorifică Gorenie No Frost 256 de litri cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Detalii în regulament.
6: Bucureștiul nu stă. Tu nici atât. Jumătate ești în trafic, jumătate ai luat-o deja la fugă printre mașini. Dar pe 9 și 10 mai, orașul e al tău. Aleargă la 15-a ediție OMV Petrom Bucharest Half Marathon. Detalii și înscrieri pe bucurești21km.ro. Eveniment organizat de Running Bucharest, susținut de Digi și Under Armour.
7: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
8: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
9: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
10: Yeah! Pro FM.

0: Societatea Imobiliară Euroconfort Călăraș cumpără, vinde și închiriază terenuri, hale, spații comerciale și birouri. Relații la numărul de telefon 0726 166 519 sau 0242 318 770. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: FM Open Radio. Ai un spațiu atipic? Sau pur și simplu îți dorești ca locuința ta să fie unică, cu mobilă ce te reprezintă? La Sarandimob transformăm ideile tale în realitate. Nu e doar mobilă, e o poveste creată de tine pentru tine. Optimizăm fiecare centimetru, folosind materiale de cea mai bună calitate pentru a-ți oferi exact ceea ce visezi. O bucătărie perfect adaptată, un dressing eficient sau un living care te definește. Sarandimob, mobilă la comandă, pentru o casă cu personalitate. Sună acum la 0739 677 585 sau vizitează showroom-ul nostru din municipiul Călăraș. Sarandimob.

viața ta sau datorită ție. Acum depinde de perspectivă, întotdeauna există cel puțin două variante de a privi o situație, o problemă sau un moment în viață. Cel puțin două, dacă nu mai multe, și în general și rezolvările sunt mai mult de una. Așa că hai să rezolvăm frumos ziua asta de luni și dimineața de 4 mai, cât arată calendarul. Acum ne apropiem de vară, se fac planurile după ce am stat în weekend cu oamenii noștri la care s-au adăugat și planuri de vacanță. Sunt sigur că au apărut câteva lucruri pe listă, măcar de discutat dacă nu de întâmplat. Deocamdată e 11 și un pic în zi de luni. Luni, foarte luni chiar astăzi, dar cu vreme frumoasă întotdeauna mă bucură, mai ales când mă uit acum pe geam. Când lunea e vreme frumoasă, mă bucură lunea. Cât de cât acolo, cât se poate.

0: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 2 și 5 mai. Avocado 700 de grame, 10,99 lei. Durdulan piept de pui, 26,49 lei kilogramul și Jacob's Grönung cafea măcinată de 500 de grame, 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: mai la KFC.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Experience by the rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august.
3: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
2: Pentru că e mai fain împreună.
4: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French Style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc de Cœur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merit.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
6: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și

înapoi în viitor, poate că trecutul nu mai poate fi schimbat, dar prezentul și viitorul chiar sunt la latitudinea noastră. Despre trecut întotdeauna putem să mai aruncăm un ochi în social media, să vedem ce s-a mai întâmplat peste weekend, cine unde, care a mai fost, pe unde a mai fost, ce s-a întâmplat și la radio. Întotdeauna ne găsești și pe noi acolo pe social media, pe TikTok, pe Facebook, pe Instagram și pe canalul de YouTube Pro FM România. În fiecare zi lucruri interesante acolo. Uite, a fost Holy Moly dimineață la matinal și s-au povestit o grămadă de lucruri și foarte interesante. Evident, dacă n-ai prins lucrurile dimineață la radio, le găsești și pe social media, acolo pe Story, pe Pro FM România și poate și pe YouTube, variantele complete mai lungi, așa că dă-ne un subscribe pe YouTube Pro FM România, un follow, un like, un share pe restul platformelor. Știi bine ce e de făcut acolo.

foarte mare în weekend și asta e ce s-a împărțit, ce a mai rămas după aia la grătar, pentru că ce să facem, să aruncăm? Nu! Luăm frumos acasă și consumăm și zilele următoare, nu? Deci vor exista semne pentru oamenii care au fost la grătar zilele trecute sau care au făcut cine știe ce party-uri. Noi ne bucurăm de amintirile pe care le-am construit în weekendul trecut și ne pregătim pentru următoarele. Și de hit-uri ne pregătim Heaven, imediat I Run și Love on the Line de la Tiffany Harris la Pro FM în câteva momente.

Sunt convins că mulți dintre voi acum se gândesc la ce e de mâncat la prânz astăzi, ce rezolvăm pentru masa de prânz. Aș mânca, recunosc ceva acum. Acum depinde de fiecare când și-a luat micul dejun, dacă și l-a luat, adică și asta e o variantă.

0: Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, kefir sau sana, 900 de grame, 4,99 lei. Făină albă de grâu, 1 kg, 1,59 lei. Și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland, ieftin și bun.
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
3: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 9-22 mai. Lidl. Știi că merită!
4: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține...
6: Societatea Imobiliară Euroconfort Călăraș cumpără, vinde și închiriază terenuri, hale, spații comerciale și birouri. Relații la numărul de telefon 0726 166 519 sau 0242 318 770.
7: Consiliul Județean Călăraș lucrează pentru tine. Investim în infrastructură, sănătate, servicii publice și dezvoltare durabilă. Împreună construim un județ modern și prosper.
8: Ecom Oil. Partenerul tău de afaceri, partenerul tău de drum. Rețeaua de distribuție Ecom Oil vă oferă gama variată de benzine și motorine, tehnică și cosmetic auto, spălătorii moderne cu detergenți ecologici și putere mare de curățare. Ecom Oil, partenerul dumneavoastră pentru economie și calitate în gestionare eficientă și organizată a autovehicului personal sau a flotei de vehicule. Vizitați stațiile de alimentare Ecom Oil. Soluție eficientă și de calitate pentru automobilul dumneavoastră. Ecom Oil.
9: MR. În Călăraș, strada Varianta Nord, numărul 24A. Supermarketul cu cele mai mari discounturi și prețurile cele mai mici. MR. Prețuri cu 20% mai mici decât cele de pe piață. MR. O gamă largă de produse la cele mai mici prețuri. MR. Călăraș, strada Varianta Nord, numărul 24A. Vă așteptăm!
10: FM, open radio. Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
11: Majoritatea oamenilor încearcă să evite momentele dificile ale vieții. Dar ce faci când nu le poți evita?
12: Funerare Militaru, 0723 881 930. Te ajută să depășești momentele grele ale pierderii ființei dragi. Funerare Militaru.
11: Servicii complete și prețuri adaptate nevoilor dumneavoastră. Ne găsiți în Călăraș, pe Bulevardul Republicii,
12: intersecție cu strada Heliade Rădulescu,
11: strada București,
12: între străzile Dobrogei și Portului,
11: în localitatea Unirea,
12: lângă Monumentul Eroilor
11: și pe internet
12: la adresa www.funeraremilitaru.ro.
13: Uneori, tot ce ai nevoie după o zi lungă e o voce care să te înțeleagă și piesa aia preferată la volum maxim. Sunt Andreea și de la ora 16 transformăm FM-ul în zona ta de confort. Ne pregătim de un nou început de săptămână cu energie bună și povești faine. Ne auzim luni la Restart la 16 cu Andreea.

Săptămâna aia pentru unii dintre voi sunt convins că jobul este partea odihnitoare de după un weekend foarte obositor. Poate că a fost legat de faptul că, nu știu, au fost copii obositori sau că a fost agitația prea mare pentru gustul vostru. Câteodată să te întorci la muncă este un pic de odihnă. Știu, nu peste tot, dar în unele cazuri despre asta e vorba. De ce? Pentru că acolo știi cum merg lucrurile și ești în control, sau teoretic ar trebui să fie situația asta, și lucrurile să fie un pic mai organizate. Asta dacă a fost haos în weekend. Dacă a fost un weekend liniștit, poate că munca nu este cel mai bun lucru pe care ți l-ai fi dorit astăzi. Rămânem împreună și în ora asta cu super piese, Gente de Zona, Sine Welves imediat și Două linii de la Alexia.

0: Și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
1: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French Style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc de Coeur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită!
2: Gazul, întreținerea, meditațiile,
3: vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
4: Pete pigmentare, cupe roză, acne, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
5: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
4: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
5: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
6: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbriz.ro și alege ce

0: băiatule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tusea asta nu-mi dă pace.
1: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de chimen negru.
0: Wow, cât de simplu pare!
1: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
3: Bucureștiul nu stă. Tu nici atât. Jumătate ești în trafic, jumătate ai luat-o deja la fugă printre mașini. Dar pe 9 și 10 mai, orașul e al tău. Trăiește energia celei de-a 15-a ediții OMV Petrom Bucharest Half Marathon. Detalii și înscrieri pe bucurești21km.ro. Eveniment organizat de Running Bucharest, susținut de Digi și OMV Petrom.
4: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt

Dar trebuie să le mulțumim. Azi e Ziua Internațională a Pompierilor în toată lumea, ceea ce ne cam obligă să le spunem un mare, mare, mare mulțumesc tuturor pompierilor, pentru că sunt eroii de care avem nevoie în cele mai importante momente, atunci când chiar avem nevoie de ajutor. La mulți ani tuturor pompierilor și mulțumim de tot ceea ce faceți și că vă riscați viețile, până la urmă, atunci când lucrurile devin complicate. Tot astăzi, e pe 4 mai, este și Star Wars Day, în cazul în care aveți motive să vă bucurați, pentru că sunteți mari fani. Astăzi puteți să celebrați într-un fel sau altul. Cel mai bun fel, probabil, este să vă mai uitați la un episod. Altul este, nu știu, să vă întâlniți și să faceți, cine știe ce, quiz-uri pe baza lucrurilor întâmplate în seria Star Wars. Da, există și așa ceva. O zi pentru o serie atât de importantă, o grămadă de fani în toată lumea, recunosc și mie îmi place, nu știu dacă sunt cel mai mare fan, dar îmi place. Holy Moly, Talk To You vine chiar acum. Holy Moly a fost și de dimineață la radio, ce frumos a fost. Vrem să mai vină, vrem să mai vină. Rămâi cu Pro FM.

Dar cel mai important ascultătoare sau ascultător de Pro FM s-ar putea să-l vezi pe Bruno Mars în vara asta. S-ar putea să mergi la un super eveniment și nu e singurul, avem o listă întreagă de super concerte la care ai putea ajunge dacă asculți radioul Pro FM în această vară. Follow Pro FM, avem experiențele astea senzaționale în fiecare vară și sunt all inclusive, adică tu nu faci decât să te prezinți, restul facem noi. Imediat o să afli mai multe despre ceea ce se va întâmpla în vara asta și cum poți ajunge la super evenimente, dar le luăm pe rând. Dacă vrei să știi, nu uita să ne dai un follow acolo pe social media, anunțăm cu siguranță pe site, pe profm.ro. Dacă te mai uiți din când în când, o să știi când e momentul să te înscrii ca să câștigi asemenea experiențe. Vine Andia în câteva momente, ultimul revers, rămâi cu Pro FM.

dimineața, vine Miruna imediat după Fix și pe Pro FM. După amiaza asta de luni se anunță a fi frumoasă, măcar vremea ține cu noi, ne ajută să ne obișnuim cu începutul de săptămână. Ceva soare peste România, temperaturile clar sunt mult mai ridicate, așa că să fie și ziua ta mult mai bună. Ai muzica de la Pro FM, Torin Goldic sunt. Rămâne după amiaza asta cu noi, cu hiturile de la radio și cu Miruna. Imediat după

0: intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4099,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i5 la 2299,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Vara 2026 începe în Turcia, cu Carpathian Tourism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
5: La Gineco prin Călăraș găsiți servicii complete de ginecologie, dermatologie, dermatocosmetică și pediatrie. În ginecologie punem accent pe sănătatea femeilor, de la consultații de rutină și analize specifice, la monitorizarea sarcinii cu ecograf modern. Dermatologia înseamnă frumusețe și sănătate, consultații de specialitate, injectări cu acid hialuronic, terapie PRP, dermatoscopie și electrocauterizare. Iar pediatria este complet echipată pentru îngrijirea celor mici, oferind un cadru modern și primitor pentru îngrijirea copiilor. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 13-17 pe strada București, numărul 137, bloc A39 parter, vis-a-vis de tribunal. Telefon pentru programări 0772 002 309. Gineco Prim. Sănătate și frumusețe în același loc.
6: Societatea Imobiliară Euroconfort Călăraș cumpără, vinde și închiriază terenuri, hale, spații comerciale și birouri. Relații la numărul de telefon 0726 166 519 sau 0242 318 770.
7: Citește informația de Călăraș online.
8: Informația de Călăraș.ro va aduce știri interne și externe, știri din politică, monden și sport.
7: Citește informația de Călăraș.ro și fii informat. Publicitate online la doar un click distanță.
9: Citește informația de Călăraș. Viața așa cum e.
8: Cu un singur like intri în legătură directă cu noi. Ne găsiți pe Facebook accesând pagina
9: Informația de Călăraș. Viața așa cum e.
10: Pro FM Open Radio.
11: Ai un spațiu atipic? Sau pur și simplu îți dorești ca locuința ta să fie unică, cu mobilă ce te reprezintă? La Sarandimob transformăm ideile tale în realitate. Nu e doar mobilă, e o poveste creată de tine pentru tine. Optimizăm fiecare centimetru, folosind materiale de cea mai bună calitate pentru a-ți oferi exact ceea ce visezi. O bucătărie perfect adaptată, un dressing eficient sau un living care te definește. Sarandimob, mobilă la comandă, pentru o casă cu personalitate. Sună acum la 0739 677 585 sau vizitează showroom-ul nostru din municipiul Călăraș. Sarandimo.
12: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: pe Pro FM, eu aș zice să rămâi și tu cu mine dacă vrei să ai în continuare vibe-ul ăla de 1 mai.
1: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare. Și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
2: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pe acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru

0: îți trimit imediat mai multe poze. Cu asta zic, parchezi de parcă eu și la spate.
1: Super, atunci batem palma pentru el.
2: Pe OLX Piese Auto are cine să cumpere tot ce ai de vânzare. Noroc că listezi totul dintr-o mișcare. Vinde de la șofer la șofer.
3: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 2 și 5 mai. Avocado 700 de grame, 10,99 lei. Durdulan piept de pui, 26,49 lei kilogramul. Și Jacob's Grönung cafea măcinată de 500 de grame, 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
6: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
7: Trebuie să plătim parcarea. A, plătezi din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
8: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
9: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
10: Pro FM, Open Radio.

My New Religion, Vivi Rexa, s-a auzit chiar acum pe Pro FM, 13:25. Bună după amiază, doamnelor și domnilor, de la 19 grade, un soare frumos. Acum că a trecut 1 mai și nu mai trebuie să mergem la mare, gata, e frumos înapoi afară. Că ne-am făcut treaba cum trebuie și că am stat în frig și că ne-a plouat în cap o oră, asta e partea a doua. Dar important e că acum, într-adevăr, a venit primăvara deja, mie mi se pare că a trecut la vară. În Iași văd 22 de grade și vă zic că este adevărat, pentru că vorbim mai devreme cu mama mea și se lăuda că sunt mai eu afară și e foarte cald, mai cald ca la voi. S-a interesat ea de dimineață să vadă că e mai cald ca la noi. În Cluj-Napoca văd 21 de grade, la fel ca în Iași, Brașov 18, Timișoara 22 deja, Constanța 15 grade, Alba la 21 și Sibiu 20 de grade. Și în cazul în care vă întrebați

0: curat. Frumos, nu?
1: Radio. This is Pro FM.

0: SMR, în Călăraș, strada Varianta Nord, numărul 24A, supermarketul cu cele mai mari discounturi și prețurile cele mai mici. MR, prețuri cu 20% mai mici decât cele de pe piață. MR, o gamă largă de produse la cele mai mici prețuri. MR, Călăraș, strada Varianta Nord, numărul 24A. Vă așteptăm!
1: FM Open Radio. Actualitatea în FM.
2: Emisiunea Actualitatea în FM cu Ana Maria Gonciu în fiecare miercuri de la ora 16. Informații, interviuri, actualitatea călărășană pe frecvențele Stil FM Pro.
3: Sunt Ana Maria Gonciu și te aștept în fiecare miercuri la Actualitatea în FM, doar pentru voi.
1: Actualitatea în FM.
0: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: continuare poți să-l folosești chiar dacă am piesele de vineri. Vreau și mai mult de 077 100 0 0 9 7 2. Dacă ai o piesă care te face să te simți instant mai bine, evident că o pun pe radio.
1: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare. Și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
2: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington.

0: card extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
1: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
2: Pete pigmentare, cupe roză, acne, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
3: Specialiștii Gerocosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
2: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gerocosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
3: Cosmeticele Gerocosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
4: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
0: Kaufland, ieftin și bun.
6: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
7: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

mai frumoasă. E, tura asta, mi-am dat seama că piesa Verii s-ar putea să fie asta. Că am auzit-o de 6 ori într-o singură seară și m-am bucurat de fiecare dată la fel de mult. De parcă n-aș mai fi ascultat-o de nu știu când.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

0: Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de Bița Presto HP2 205x55 R16 la doar 278,99 de lei și anvelopă de vară Taurus Summer 3 195x65 R15 la doar 229,61 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!
6: Ai gust bun la hituri! Dacă tot ești aici, hai în online!
7: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: MR, în Călăraș, strada Varianta Nord, numărul 24A, supermarketul cu cele mai mari discounturi și prețurile cele mai mici. MR, prețuri cu 20% mai mici decât cele de pe piață. MR, o gamă largă de produse la cele mai mici prețuri. MR, Călăraș, strada Varianta Nord, numărul 24A. Vă așteptăm!
1: Citește informația de Călăraș online.
2: Informația de Călăraș.ro va aduce știri interne și externe, știri din politică, monden și sport.
1: Citește informația de Călăraș.ro și fii informat. Publicitatea online la doar un click distanță.
3: Citește informația de Călăraș. Viața așa cum e.
2: Cu un singur like intri în legătură directă cu noi. Ne găsiți pe Facebook accesând pagina
3: Informația de Călăraș. Viața așa cum e.
4: Ai un spațiu atipic? Sau pur și simplu îți dorești ca locuința ta să fie unică, cu mobilă ce te reprezintă? La Sarandimob transformăm ideile tale în realitate. Nu e doar mobilă, e o poveste creată de tine pentru tine. Optimizăm fiecare centimetru, folosind materiale de cea mai bună calitate pentru a-ți oferi exact ceea ce visezi. O bucătărie perfect adaptată, un dressing eficient sau un living care te definește. Sarandimob, mobilă la comandă, pentru o casă cu personalitate. Sună acum la 0739 677 585 sau vizitează showroom-ul nostru din municipiul Călăraș. Sarandimo.
5: Pro FM Open Radio.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

într-adevăr și eu te aștept. A zis bine playlist-ul la 077-100-1872. Dacă ai piese mișto, le aștept acolo. Never Give Up de la Sia, am și Let Me Be de la The Second Voice. Și am și Let Me Be de la The Second Voice.

0: gazul, întreținerea, meditațiile.
1: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
2: Ritmul tău nu stă pe loc. Se schimbă, accelerează, se reinventează.
3: Am schimbat planul de 3 ore azi.
2: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
4: Pe configurare traseu.
2: Botează-te la Digi.
4: Eu m-am portat.
2: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
4: Atât costă?
2: Nelimitație ritmul tău.
5: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai castraveți cornișon din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 5,49 lei plasa de 2 kilograme.
2: Lidl. Știi că merită.
6: Când te apuci de renovare, la Brico ai prețuri bune. Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă Ceresit CN68 de 25 de kilograme și primești un grund de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metalică de 0,5 mm Mediterran Smart, culoare maro mat, la doar 36,58 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...

0: la KFC.
1: La KIK găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. KIK. Mai mult decât crezi.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Muzică în boxe, content în feed.
4: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: La Gineco Prim Călăraș găsiți servicii complete de ginecologie, dermatologie, dermatocosmetică și pediatrie. În ginecologie punem accent pe sănătatea femeilor, de la consultații de rutină și analize specifice la monitorizarea sarcinii cu ecograf modern. Dermatologia înseamnă frumusețe și sănătate, consultații de specialitate, injectări cu acid hialuronic, terapie PRP, dermatoscopie și electrocauterizare. Iar pediatria este complet echipată pentru îngrijirea celor mici, oferind un cadru modern și primitor pentru îngrijirea copiilor. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 13-17 pe strada București, numărul 137, bloc A39 parter, vis-a-vis de tribunal. Telefon pentru programări 0772-002-309. Gineco Prim. Sănătate și frumusețe în același loc.
1: Citește informația de Călăraș online.
2: Informația de Călăraș.ro va aduce știri interne și externe, știri din politică, mondeni și sport.
1: Citește informația de Călăraș.ro și fii informat. Publicitate online la doar un click distanță.
3: Citește informația de Călăraș. Viața așa cum e.
2: Cu un singur like intri în legătură directă cu noi. Ne găsiți pe Facebook accesând pagina
3: Informația de Călăraș. Viața așa cum e.
4: Ecom Oil, partenerul tău de afaceri, partenerul tău de drum. Rețeaua de distribuție Ecom Oil vă oferă gama variată de benzine și motorine, tehnică și cosmetic auto, spălătorii moderne cu detergenți ecologici și putere mare de curățare. Ecom Oil, partenerul dumneavoastră pentru economie și calitate în gestionare eficientă și organizată a autovehicului personal sau a flotei de vehicule. Vizitați stațiile de alimentare Ecom Oil, soluție eficientă și de calitate pentru automobilul dumneavoastră. Ecom Oil.
5: Consiliul Județean Călăraș lucrează pentru tine. Investim în infrastructură, sănătate, servicii publice și dezvoltare durabilă. Împreună construim un județ modern și prosper.
6: Majoritatea oamenilor încearcă să evite momentele dificile ale vieții. Dar ce faci când nu le poți evita?
7: Funerare Militaru 0723 881930 te ajută să depășești momentele grele ale pierderii ființei dragi. Funerare Militaru.
6: Servicii complete și prețuri adaptate nevoilor dumneavoastră. Ne găsiți în Călăraș pe Bulevardul Republicii,
7: intersecție cu strada Heliade Rădulescu,
6: strada București,
7: între străzile Dobrogei și Portului,
6: în localitatea Unirea,
7: lângă Monumentul Eroilor
6: și pe internet
7: la adresa www.funeraremilitaru.ro.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Puterea și opoziția fac calcule înaintea moțiunii de cenzură de mâine. Leul a ajuns la un nou minim istoric și alocația copiilor ar putea fi condiționată de prezența la școală. Opoziția și puterea fac calcule și planuri înainte de ziua decisivă a moțiunii de cenzură. PSD s-a reunit în ședință în urmă cu o oră, iar liderii PNL s-au întâlnit de la aceeași oră cu toți parlamentarii partidului în încercarea de a securiza voturile. Între timp, mai mulți parlamentari aleși pe listele POT, care au rupt formațiunea și au pus bazele Partidului Unit, au anunțat azi că nu vor vota moțiunea de cenzură, deși inițial au semnat demersul PSD AUR. Aceștia susțin că au avut discuții și cu premierul Ilie Bolojan. Moțiunea de cenzură a fost semnată de 254 de parlamentari de la PSD, AUR, SOS România, POT, Grupul Pace Întâi România și neafiliați. Pentru demiterea cabinetului Bolojan sunt necesare minimum 233 de voturi pentru mâine în plenul reunit. Efectul crizei politice continuă să se vadă pe piața valutară, unde moneda națională a ajuns la un nou minim istoric în fața monedei europene. Cursul oficial anunțat de BNR este de 5 lei și 19 bani pentru un euro. Încă de dimineață, euro depășise 5,2 lei la tranzacțiile de pe piața interbancară. Efectele se vor simți din plin în buzunarele românilor, la creditele în euro, la produsele de import, la biletele de avion sau pachetele de vacanțe. Alocația pentru copii va crește, dar va fi condiționată de participarea copiilor la școală. Așa prevede un proiect depus la Senat. Inițiativa prevede reducerea alocației fixe, care în prezent este de 292 de lei, la suma de 100 de lei. Diferența va fi suplimentată cu 50 de lei de copil de către stat, dar va fi acordată sub forma unei burse pentru prezență, adică pentru acei copii care merg la grădiniță sau la școală și care obțin media 10 la purtare sau calificativul foarte bine la finalul anului școlar, potrivit Digi24.ro. Copiii care merg la grădiniță în zonele vulnerabile ar putea primi sprijin de până la 500 de lei, astfel încât să fie încurajată prezența în învățământul preșcolar. Propunerile vin în contextul în care România este pe primele locuri în Europa la abandonul școlar. În 2023, rata de părăsire timpurie a școlii a fost de 16,6%. Presa din Italia are doar cuvinte de laudă la adresa lui Cristi Chivu după ce Inter Milano și-a asigurat titlul de campioană cu 3 etape înainte de finalul sezonului. Un triumf născut din alegerile clubului, din capacitatea lui Cristi Chivu de a se integra imediat pe banca unei echipe mari, din vedetele obișnuite Lautaro, Barella și Di Marco și din prospețimea lui Pio Esposito, a scris Gazeta dello Sport. Jurnaliștii italieni amintesc că românul este al cincelea antrenor din istoria Interului care a câștigat la debut și primul în ceea ce privește procentajul victoriilor, 74%. Inter are șansa de a obține eventul anul acesta, va juca și finala Cupei Italiei contra lui Lazio pe 13 mai. La noapte avem cel mai mult senin și minime care pot ajunge până la 14 grade în dealurile de vest. Mâine vremea va continua să se încălzească și vom ajunge la maxime peste normal în vestul, nordul și centrul țării. Ploile apar trecător mâine la munte, prin Oltenia și Muntenia, anunța ANM. Atât la știri. Rămâi cu Liza și Cucu la Pro FM.
1: This is Pro FM. Open Radio.

0: Da, mă, da, dacă vine Shrenghi aici în playlist, normal că ne luăm energie cum trebuie pentru o nouă săptămână.
1: Halo!
0: Ce faceți?
1: Măi, eu foarte bine, puțin buhăit după un weekend foarte frumos, nu pot să mint. Momentan mă bucur, sper, Doamne ajută, să nu răcesc, pentru că a fost destul de frig.
0: Da, corect, așa este. Să dea Dumnezeu să avem o săptămână fără certuri, fără întârzieri, fără facturi neachitate, fără întârzieri, fără certuri, fără apă rece în loc de aia caldă, încă nu mai pot.
1: Eu, să știi că în continuare am apă caldă.
0: În care e flexul în 2026?
1: Da, am apă caldă.
0: Și exact cum ne dorim să fie, o săptămână veselă. Dragilor, la microfon aceeași Cucu și Liza să vă până la 19 aici cu voi, evident cu muzica bună, cu energia bună și cu informațiile faine. Și dacă îmi permis, Cucu...
1: Da, am auzit ceva, că mi-ai povestit ceva. Da.
0: Vineri m-a adus un băiat, șoferul de ride-sharing care m-a adus la radio, Emil, cel care m-a adus la Pro FM astăzi. Ei bine, face muzică. Și i-am spus că o să-i dau piesa la radio abia după ce m-a lăsat la destinație. Și vreau să facem în felul următor, pentru că știm foarte bine ce înseamnă când vorbim și când avem în mâinile noastre visul unui omuleț, și anume acela de a deveni artist.
1: Artist, da.
0: Cunoscut. Evident. Și pentru că noi la Pro FM aici susținem visul ăsta de a face muzică, și pentru că piesa ta la radio are întotdeauna loc aici la Pro FM. Ei bine, hai să ascultăm piesa de la Axwell, așa se numește, da, Axwell, Privește în jurul tău. Dăm play un pic.

0: Mama la copilă a dat play la piesa ta la radio și mesajul nostru este unul destul de simplu, să nu renunți niciodată la visul tău și mai ales să încerci să te bucuri de muzică, da. Chiar și atunci când îți vine greu așa să te dai jos din pat,
1: e cum greu mie în fiecare zi.
0: Bun, Axel, privește în jurul tău, despre asta este vorba aici la Pro FM, să aducem energia frumoasă și zâmbet pe fețele oamenilor. Am dat play la piesa lui Axwell pentru a înțelege că atunci când e vorba de visul cuiva, da, este foarte important să găsească și oamenii care să-l susțină și evident să începem săptămâna cu zâmbetul pe buze. Sper că a auzit omulețul ăsta, că și-a auzit piesa.
1: Ai auzit, da? Dă-ne mesaj pe WhatsApp.
0: La Pro FM. Ne întoarcem cu piese care ne fac bine, de exemplu Ed Sheeran, David Guetta, Bruno Mars și The Muttons.
2: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwich-ul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
3: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
2: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
3: Până pe 12 mai, ai șuncă praga feliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză natură President 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.
4: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Alt sezon, altă distracție. De unde mi-au eu anvelope ieftine? Ia să arunc un ochi pe OLX. Salut! Ți-am văzut anunțul și m-ar interesa cauciucurile. Am nevoie de ele cât se poate de repede.
6: Nu-i problemă, se rostogolesc ele până la tine. Adică ți le trimit imediat și ajung prin curier în câteva zile.
5: Super, așa rămâne.
7: Pe OLX piesa auto, găsești ce-ți trebuie și discutați sincer, de la șofer la șofer.
8: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală, sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate.
9: La Ginecoprim Călăraș găsiți servicii complete de ginecologie, dermatologie, dermatocosmetică și pediatrie. În ginecologie punem accent pe sănătatea femeilor, de la consultații de rutină și analize specifice la monitorizarea sarcinii cu ecograf modern. Dermatologia înseamnă frumusețe și sănătate, consultații de specialitate, injectări cu acid hialuronic, terapie PRP, dermatoscopie și electrocauterizare. Iar pediatria este complet echipată pentru îngrijirea celor mici, oferind un cadru modern și primitor pentru îngrijirea copiilor. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 13-17 pe strada București, numărul 137, bloc A39 parter, vis-a-vis de tribunal. Telefon pentru programări 0772-002-309. Ginecoprim. Sănătate și frumusețe în același loc.
10: Uneori, tot ce ai nevoie după o zi lungă e o voce care să te înțeleagă și piesa aia preferată la volum maxim. Sunt Andreea și de la ora 16 transformăm FM-ul în zona ta de confort. Ne pregătim de un nou început de săptămână cu energie bună și povești faine. Ne auzim luni la Restart la 16 cu Andreea.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: de bine era și ce bine a fost să fie duminică, cel puțin ziua mea preferată din weekend, dar rămâne săptămâna asta duminică, cea de ieri. Da, ador să fie duminică, să mănânc mic dejun pe la 12, să mă trezesc târziu și să fie soare afară.
1: Da, a fost super. Ador. Știi câte grade o să fie duminica viitoare în București? Vreau să vă zic?
0: Ai, eu.
1: 26.
0: Mergem la piscină.
1: Da, la piscină, da. Yay! Să fie foarte cald duminica viitoare. Oameni buni, pregătiți-vă
0: de
1: sleepy.
0: Nu, corpul de piscină. Acum băgați-i tare.
1: Băgați-i acum sală o săptămână, că vedeți voi ce fain o să fie.
0: Deci mini eclerele pe care le-am adus eu ar trebui să nu mai mâncăm.
1: Da, eu de-aia momentan n-am intrat în ele, dar s-ar putea să mănânc și eu măcar unul.
0: Sunt lucruri care ne fac bine și aici la Pro FM începem și terminăm cu muzica, că na, suntem radio. Și Liza și Cucu te provoacă așa, se trimis pe WhatsApp piese care îți fac bine. Și începem noi, sau mă rog, încep eu, dau startul, da. După aia aici tu.
1: Am și o legătură? Bun!
0: O piesă care ne face bine și m-am gândit la piesa asta. O mai știți, o mai știți? Soulstorm, Patrice, pentru că într-adevăr fiecare dintre noi, în sufletel, se duce acolo o furtună. Dar important e să găsim... oamenii aceia care pot aduce o rază.

Dacă ai și tu o piesă care îți face bine, aruncă pe WhatsApp la noi, la 077 100 1872, și dăm play ca să facă bine tuturor. Exact cum e asta, Patrice, Soul Storm.

0: Sfată un pic din traficul care este afară, să te facă să uiți că e luni. Începem săptămâna bine, bine, bine de tot aici la Pro FM. 077 100 1872, piese care îți fac bine. Vine și Cucu
1: cu piesa lui.

0: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French Style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc de Coeur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai frigider cu două uși Gorenje, 206 litri cu 200 de lei reducere la 1099,9 lei și combină frigorifică Gorenje No Frost 256 de litri cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Detalii în regulament.
2: Vremea, traficul, știrile nu le pot schimba. Dar o mașină mai bună, un televizor mai mare, o bucătărie nouă. Cu Mogo e ușor să ai ceva mai bun. Aplică pentru credit auto sau de nevoi personale pe mogo.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă grad ridicat de risc financiar. DAE de la 34,49%.

0: Channel.
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omerit. Fantomen și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. By the Rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august.
2: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
1: Pentru că e mai fain împreună.
3: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai castraveți cornișon din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 5,49 lei plasa de 2 kilograme. Lidl. Știi că merită.
4: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.

0: la Pro-FM, Liza Shekoku.
1: Yes.
0: Și avem puternic dezvoltat o piesă pe care o aduce Cucu.
1: Da.
0: Și care cumva cred că ne ajută să și manifestăm.
1: Băi, eu vreau să manifestez 2 milioane de euro.
0: Așa, hai. Deci asta e piesa pe care manifestăm cu toții.
1: Da.
0: La început de săptămână.
1: Da.
0: Da, Doamne, a intrat salariul?
1: Încă nu.
0: Mai da. Auzi, aveam impresia că intrați, vezi?
1: Nu.
0: Măi, Bruno.
1: Dar uite, manifestez să intre mâine. Mai repede, la 12 să intre banii.
0: Bun, dragilor, ne auzim după fix. Vin știrile aduse de Alina Barbu și ne întoarcem cu piesele care ne fac bine, aduse de voi pe WhatsApp la 077 100 1872. Până atunci, bine.
1: Hai să devenim miliardari, oameni buni.
0: Hai da.
1: Bilionari.

0: Și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
1: Vara 2026 începe în Turcia cu Carpathian Tourism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 2 și 5 mai. Avocado 700 de grame, 10,99 lei. Durdulan piept de pui, 26,49 lei kilogramul. Și Jacob's Grönl cafea măcinată de 500 de grame, 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: O afacere fericită e o afacere conectată. Iar fericirea începe cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 euro pe lună în rețeaua cu cea mai mare acoperire, Digi.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de bița Presto HP2 205x55R16 la doar 278,99 de lei și anvelopă de vară Taurus Summer 3 195x65R15 la doar 229,61 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
8: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Litoralul a avut cu 50% mai puțin turiști de 1 mai față de anul trecut. Al doilea tunel montan de pe autostrada Sibiu-Pitești va fi străpuns mâine și copiii români sunt obosiți și stau prea mult pe telefon, arată un studiu Salvați Copiii. Frigul și ploaia au redus la jumătate numărul românilor care au mers pe litoral de 1 mai. Circa 40.000 de turiști au ajuns în stațiunile Mamaia, Vama Veche sau Eforie mini-vacanță. E o scădere cu 50% față de perioada similară a anului trecut, potrivit datelor Asociației Patronale Resto Constanța. Eforie a fost destinația preferată a celor care au vrut o vacanță relaxată la piscinele interioare și centrele spa, în timp ce Mamaia și Vama Veche au fost punctul de întâlnire al petrecăreților la festivaluri de muzică, în cluburi și la concerte. Și cazinoul din Constanța a fost vizitat în weekendul trecut de peste 6.000 de turiști, în timp ce 2.900 de oameni au vrut să vadă litoralul de sus din telegondola Mamaia. Vești bune despre autostrada Sibiu-Pitești. Săpăturile la unul dintre cele 7 tuneluri care străpung munții vor ajunge mâine la final. Este vorba despre tunelul Robești, aflat pe secțiunea Boița-Cornetu de pe Valea Oltului. Potrivit secretarului de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, pentru această lucrare au fost excavați 200.000 de metri cub de rocă. Este al doilea tunel străpuns pe autostrada Sibiu-Pitești, după cel de la Curtea de Argeș de pe secțiunea 4. Secretarul de stat mai spune că în această vară este programată deschiderea circulației pe secțiunea Curtea de Argeș-Tigveni, moment care va marca inaugurarea primului tunel forat de autostradă din România. Copiii români sunt obosiți și stau prea mult pe telefon. Așa arată un studiu recent făcut de Salvați Copiii. Unul din doi copii spune că ar dori să doarmă mai mult. Procentul crește odată cu vârsta, de la 24% în cazul copiilor din ciclul primar la 52% în cazul adolescenților. Oboseala este explicată prin cele 8 ore pe zi petrecute la școală, teme sau meditații. În plus, alte aproape 4 ore sunt petrecute pe internet, pe rețelele de socializare, la jocuri sau filme. Nu e de minare că 3 sferturi dintre copii au astfel mai puțin de 5 ore de activități în aer liber pe săptămână, adică mai puțin de o oră pe zi. Iar 34% nu fac sport deloc într-o săptămână obișnuită. Mai mult, unul dintre copii nu alocă deloc timp lecturii care nu are legătură cu programa școlară. Jacqueline Cristian este în cea mai bună perioadă a carierei. Jucătoarea de tenis se află săptămâna aceasta pentru prima dată în top 30 mondial. Ea este pe locul 28 WTA, cea mai bună clasare a sa, după ce în turneul de la Madrid a ajuns până în 16.000 competiției. Sorana Cârstea se află cu un loc în fața ei și e cea mai bine clasată româncă, pe locul 27. În top 100 WTA o mai avem pe Gabriela Ruse, pe poziția 67. La noapte avem cel mai mult senin și minime care pot ajunge până la 14 grade în dealurile de vest. Mâine vremea va continua să se încălzească și vom ajunge la maxime peste normal în vestul, nordul și centrul țării. Ploile apar trecător mâine la munte, prin Oltenia și Muntenia, anunța ANM. Atât la știri. Rămâi cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi.
4: Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, kefir sau sana, 900 de grame, 4,99 lei. Făină albă de grâu, 1 kg, 1,59 lei și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland, ieftin și bun!
5: Fiecare clipă pe care o trăiesc e plină de armonie. Ferestrele mele mă protejează excelent de vremerea. Piața mea e minunată. Parcă trăiesc într-un vin.
6: Uneori trebuie să înfrunți adevărul. Intră pe alumil.com, secțiunea My Windows și obține rapid o ofertă pentru ferestre și uși.

0: Nu spunem nimic mai mult decât că vara asta Pro FM pleacă pe meleaguri străine, știți cum se întâmplă fiecare vară. Follow Pro FM te duce cam la cele mai tari concerte. Nu cam,
1: la cele mai tari
0: concerte care se întâmplă în vara lui 2026. Acum, că o fi vorba de BTS la un moment dat,
1: cine știe? Oare știm noi? Oare putem noi ca oameni să știm treaba asta? Oare?
0: Noi niște angajați simpli, prezentatori simpli aici.
1: Care așteaptă salariul de mâine.
0: Dom'le, exact.
1: Nu știm noi, da.
0: Spunem și noi. Sperăm.
1: Da, speranța mare ultima, vorba aia.
0: Avem piese care ne fac bine și pe lângă Swim de la BTS. Am primit pe WhatsApp
1: Multe piese, foarte multe. Care din ele vrei? La care să dăm play?
0: Păi m-a surprins piesa pe care a propus-o Betty.
1: Ok.
0: E o piesă care mi-a făcut fundalul sonor în vacanța mea din Jamaica și pe care mă surprinde plăcut să a văd și să descoper că mai știe și altcineva. O știi și tu,
1: o
0: normal.
1: Știu și eu.
0: Normal, tu
1: eu
0: ești DJ.
1: Eu sunt muzicolog, oameni buni.
0: La fel, după cum observ și cei care ne ascultă.

0: Atâtea propuneri interesante. Uite, din Timișoara, de la Ana Julie. Ce nume frumos ai, Ana Julie. Din Timișoara zice Helium de la Elisabeth. Hai că mă apuc să caut. Ne apucăm să căutăm. Mai avem Ada, Kilafonic. Și mai avem și fără zahăr. Hai că facem ziua asta de luni să fie una mai frumoasă. Rămâi pe Pro FM.
1: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc de Coeur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merit.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
4: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de cărăcoare.
3: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
4: A, păi un link.
5: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
6: Știu când ai purtat ultima oară scutici. Și știu și când ai căzut ultima oară de pe bicicletă. Și mai știu când ai suit ultima oară în copac. Dar nu mai știu când ai fost ultima oară în vizită la mine.
7: Alungă-i singurătatea. La fel de singuri ca bunicul tău sunt 1,5 milioane de seniori din România pe care putem să-i ajutăm. Susține cauza alături de Dr. Max. Sponsorizăm asociația Niciodată Singur cu un leu pentru fiecare produs Dr. Max cumpărat de tine. Perioada campaniei 15 aprilie 14 mai 2026. Regulament disponibil în farmaciile Dr. Max. Alături de oameni.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți tricicletă electrică Miria, Drifter, Skyrider roșu sau Skyrider albastru, autonomie până la 10 km și anvelopă de 8 inci la doar 899,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: O afacere fericită e o afacere conectată. Iar fericirea începe cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 euro pe lună în rețeaua cu cea mai mare acoperire, Digi.
10: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
11: Ale tale cum sunt?
10: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
12: Kaufland, ieftin și bun.
13: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow

0: La Gineco Prim Călăraș găsiți servicii complete de ginecologie, dermatologie, dermatocosmetică și pediatrie. În ginecologie punem accent pe sănătatea femeilor, de la consultații de rutină și analize specifice, la monitorizarea sarcinii cu ecograf modern. Dermatologia înseamnă frumusețe și sănătate, consultații de specialitate, injectări cu acid hialuronic, terapie PRP, dermatoscopie și electrocauterizare. Iar pediatria este complet echipată pentru îngrijirea celor mici, oferind un cadru modern și primitor pentru îngrijirea copiilor. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 13-17 pe strada București, numărul 137, bloc A39 parter, vis-a-vis de tribunal. Telefon pentru programări 0772-002-309. Gineco Prim. Sănătate și frumusețe în același loc.
1: Societatea Imobiliară Euroconfort Călăraș cumpără, vinde și închiriază terenuri, hale, spații comerciale și birouri. Relații la numărul de telefon 0726 166 519 sau 0242 318 770.
2: Ai un spațiu atipic? Sau pur și simplu îți dorești ca locuința ta să fie unică, cu mobilă ce te reprezintă? La Sarandi Mob transformăm ideile tale în realitate. Nu e doar mobilă, e o poveste creată de tine pentru tine. Optimizăm fiecare centimetru, folosind materiale de cea mai bună calitate pentru a-ți oferi exact ceea ce visezi. O bucătărie perfect adaptată, un dressing eficient sau un living care te definește. Sarandi Mob, mobilă la comandă, pentru o casă cu personalitate. Sună acum la 0739 677 585 sau vizitează showroom-ul nostru din municipiul Călăraș. Sarandi Mob.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Dacă în momentul ăsta sunt copii care ascultă Pro FM, ei bine, următorul moment și următoarea piesă este cu siguranță pe placul lor, pentru că este piesă K-pop.
1: Da, oameni buni.
0: Dacă o întreb pe Valeria, ce muzică îți face? K-pop.
2: K-pop.
0: Se întâmplă treaba asta datorită Anei Julie. Sper că ți-o spun cum trebuie numele.
1: Eu sper să spunem bine numele trupei.
0: Mm-hmm. Dar uite, vezi ce înseamnă să facem schimb de muzică, da, pe WhatsApp și aici pe Pro FM. Aflăm și noi de trupe noi. Ana Julie,
1: cred că da, sună Ana Julie.
0: Ana Julie din Timișoara. Este superb numele, mai puțin eu că nu știu să
1: pronunți. Da. Ai, acum ce să facem?
0: Ești diferită, ești specială, ai un nume foarte special și mă bucur că faci parte din gașca noastră.
1: Precum e și trupa care urmează să o auzim, pe care o auzim,
0: să auzim, da. Și, da? Deci, da, trupa de 6 băieți, Coreea de Sud, K-pop, care s-a lansat în 2020, dacă țin minte bine.
1: Ok.
0: 2, 3 și...
1: Enhypen. I-am văzut multe filme coreene, te știu.
0: Bombă. Hai să ascultăm pe final de oră piesa Helium
1: de la Enhypen.
0: Băi, sună foarte bine. Mulțumim pentru piesă. Ne auzim după fix cu știrile și cu piese care ne fac bine. Rămâneți cu noi, Eliza și Cucu.

0: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
1: Ai 35% reducere la toate produsele Frosch în limita 5 bucăți până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu. Activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl. Știi că merită.
3: Cine zice că lumina din magazin nu-i bună pentru poze? Dacă nu ar fi asta cele mai fotogenice jante...
4: Ia, că mi-a răspuns cineva. La anunțul de pe OLX.
5: Salut! Mă interesează și pe mine oglinzile retrovizoare. Sunt ajustabile?
3: Îți trimit imediat mai multe poze. Cu astea zic, parchezi de parcă eu și la spate.
5: Super! Atunci, batem palma pentru ele.
6: Pe OLX piese auto are cine să cumpere tot ce ai de vânzare. Noroc că listezi totul dintr-o mișcare. Vinde de la șofer la șofer.
7: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Hai!

0: În peste 6.000 de magazine partenere, Evo Tools oferă gama completă de scule, unelte și echipamente pentru proiectele și lucrările tale. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai ciuperci Mega 280 de grame la 5,49 lei și șervețele umede Cute Baby 72 de bucăți la 5,49 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
4: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Partidele își anunță strategiile pentru votul de mâine din Parlament și piața auto dă semne că își revine ușor. Guvernul Bolojan se reunește în ședință în această seară, ultima înainte de moțiunea de cenzură la care este supusă la vot mâine în Parlament. De la această oră va discuta și două ordonanțe de urgență care să vină în sprijinul proiectelor cu bani europeni. Una dintre ele pregătește un mecanism mai rapid prin care fondurile europene să ajungă mai ușor la beneficiari, iar al doilea act normativ prevede că primăriile și consiliile județene vor putea lua împrumuturi de la stat fără dobândă pentru a putea continua proiectele PNRR. În funcție de votul de mâine, executivul ar putea rămâne cu puteri limitate. Dacă moțiunea trece, guvernul va fi interimar pe o perioadă de 45 de zile. În acest timp nu poate aproba ordonanțe de guvern, ordonanțe de urgență sau să inițieze proiecte de lege. Președintele Nicușor Dan dă asigurări însă că, indiferent de votul de mâine, România își va menține direcția occidentală. Statul va continua să funcționeze și există acord politic pe obiectivele fundamentale imediate, care sunt SAFE și PNRR, a spus șeful statului la finalul summitului Comunității Politice Europene de la Erevan. Liberalii au stabilit strategia la votul moțiunii de mâine din Parlament. Aleșii PNL vor fi prezenți, dar rămân în bănci și nu vor vota, potrivit informațiilor Digi24. Astfel se asigură că nimeni nu va trăda linia partidului și nu va susține moțiunea, pentru că votul este unul secret cu bile. Și UDMR merge pe aceeași linie. Parlamentarii formațiunii vor rămâne în bănci și vor spune prezent, nu votez. În schimb, PSD a anunțat că senatorii și deputații săi vor vota cu bilele la vedere. Surpriza ar putea apărea însă de la grupul minorităților naționale. Surse din cadrul grupului au declarat pentru Digi24.ro că liderii nu au impus o direcție de vot în vederea moțiunii de cenzură și votul va fi la liber. Grupul minorităților are în total 17 aleși. Piața auto din România dă semne că își revine, dar rămâne pe minus în primele 4 luni din an. În aprilie au fost mai multe mașini noi matriculate, peste 10.000, echivalentul unei creșteri de peste 2% față de aceeași perioadă anului trecut. Însă de la începutul anului până acum, cifrele arată un minus de peste 13% față de 2025, potrivit Asociației Constructorilor de Automobile din România. Cele mai mari creșteri vin din zona autoturismelor electrice și hibride, în timp ce motorizările clasice pe benzină și motorină înregistrează scăderi abrupte. În continuare însă, vehiculele la mâna a doua sunt de aproape 3 ori mai multe față de cele noi. Brașovul e pe primul loc în țară la cazurile de rujeolă. În perioada 2023-2025, județul a înregistrat peste 2000 de cazuri, iar autoritățile sanitare spun că numărul mare de îmbolnăviri este legat de acoperirea vaccinală scăzută în unele comunități. Direcția de Sănătate Publică Brașov a făcut mai multe campanii de informare și acțiuni de vaccinare în localități cu probleme. Cu toate acestea, rata de vaccinare rămâne sub nivelul recomandat. Specialiștii avertizează că rujeola este o boală foarte contagioasă și poate provoca complicații grave. Statisticile publicate pe portalul european de informații despre vaccinare arată că un bolnav de rujeolă poate infecta între 12 și 18 persoane. Gabriela Ruse a făcut un pas important pentru calificarea pe tabloul principal în turneul de la Roma. Românca a ajuns în turul 2 al calificărilor după victoria de astăzi în două seturi cu o jucătoare aflată pe locul 517 mondial. În meciul următor va da peste sportiva austriacă Sinia Kraus. Pe tabloul principal la Roma se află și Sorana Cârstea, care intră direct în turul 2, dar și Jacqueline Cristian, care va juca în primul tur cu brazilianca Beatriz Haddad Maia. La noapte avem cel mai mult senin și minime care pot ajunge până la 14 grade în dealurile de vest. Mâine vremea va continua să se încălzească și vom ajunge la maxime peste normal în vestul, nordul și centrul țării. Ploile apar trecător mâine la munte, prin Oltenia și Muntenia, anunța ANM. Atât la știri. Rămâi cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Ziua cuiva astăzi, Mr. Know It All, Teddy Swims, care vii tu la Electric Castle și ești cap de afiș.
1: E ziua lui?
0: Nu.
1: Ah, mă gândeam cum să zic și eu la mulți ani. Happy birthday din asta, da. Happy birthday, my friend.
0: Știi cum se zice? Fiecare zi trebuie să petreci ca și când este ziua ta. 18 și 14 minute. Vrem să le jucăm Recunoaște piesa după prima secundă și o să facem referire la sărbătoritul de astăzi. Am putea da câteva detalii, de exemplu, cum ar fi că băiatul s-a pus, a fondat o trupă de băieți din România, care și acum rupe topurile muzicale, face parte din amintirile
1: Mai Eliza, deja le dai.
0: Nu, ce, amintirile.
1: Da,
0: ce, da. Ce am zis? Amintirile. Toți avem amintiri frumoase, mai puțin frumoase, nu? Ei bine, ne jucăm imediat pentru Zicu cu câte miliarde catraliuri.
1: Mai astăzi, pentru că a trecut 1 mai și n-am cheltuit foarte mulți bani, dăm 20 de miliarde de puncte, oameni.
0: Cât?
1: 20 de miliarde!
0: 20 de miliarde!

0: dați-mă un semn lui Ina, dați-mi un mesaj Inei. Nu știe. Pe tine te caută?
1: Nu. No. Nu mai caută nimeni. Mă sună mama uneori, în rest.
0: Foarte bine, bine da. Că ai cine să te sune.
1: Știi, prietene. Te iubește, da, mă iubește mama, frații.
0: Foarte bine. Este ziua unui om foarte special astăzi, care face parte din peisajul nostru de muzică, Mioritic.
1: Mioritic, da.
0: Și anume ăsta românesc. Un om care a dat și dă în continuare hiturile de pe radio, a făcut proiecte superbisime de artiști. Să spunem așa, câteva proiecte în spatele căruia se află Elena Gheorghe, Andreea Bănică, Candy.
1: Da.
0: Oh,
1: am prins cine.
0: Animal X.
1: Gata, Liza, cred că okay. Trebuie să știe după notă, nu.
0: Bun. 4 mai în calendarul nostru înseamnă că este și ziua lui, celui care a dat naștere unei trupe foarte tari de băieți din România. Și ne jucăm în felul următor. Pe WhatsApp la 077-100-1872 avem nevoie de fredonarea piesei.
1: Da, refrenul sau strofă, ce știți voi?
0: Refren. Adică de la piesa asta.
1: Ia.
0: V-ați dat seama?
1: Da, piesa s-a auzit asta. Ceva.
0: Ce să se aude? Ia.
1: A? A? Ce zici acolo?
0: Da, eu vreau să vă auzim fredonat.
1: Dă un pic mai în față.
0: Să dăm mai în față.
1: Da.
0: Nu.
1: Hai, că e bine.
0: Fredo, da mă, v-ați prins, dar trebuie neapărat fredonat, așa. 077 da. 1872. Mesaj audio, să se audă. Să... Să vină nostalgiile alea, mă. Da, îți dă cu amintire, așa, da. Piesa asta. Îți dă... Da, revine
1: Roger, așa se aude pe piesa.
0: Cine revine? Ha, revenim noi, da. După publicitate.
1: Bravo, Liza. Ce râs frumos colorat ai.
0: Da, scuze. Liza Sabău și Cucu 077-1872. Hai să te auzim cum cânti tu piesa asta.
2: Mileniu 3. Mileniu 3.
0: 077-100-1872.
3: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare. Și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
4: Vremea, traficul, știrile nu le pot schimba. Dar o mașină mai bună, un televizor mai mare, o bucătărie nouă. Cu Mogo e ușor să ai ceva mai bun. Aplică pentru credit auto sau de nevoi personale pe mogo.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă grad ridicat de risc financiar. DAE de la 34,49%.
5: Pete pigmentare, cupe roză, acne, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
6: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
5: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
6: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
7: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
8: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico.
9: Tehnologie de top aveți?
10: Da.
9: Prețuri bune?
11: Ia să văd foaia.
9: Da, domne.
12: Ian Parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
13: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
14: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwich-ul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
15: Stai, mai
10: merge o frunză de salată aici.
14: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
10: Până pe 12 mai, ai șuncă praga feliată Angst, 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză Natur President, 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.
11: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
15: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
11: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
16: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
17: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Ecom Oil, partenerul tău de afaceri, partenerul tău de drum. Rețeaua de distribuție Ecom Oil vă oferă gama variată de benzine și motorine, tehnică și cosmetic auto, spălătorii moderne cu detergenți ecologici și putere mare de curățare. Ecom Oil, partenerul dumneavoastră pentru economie și calitate în gestionare eficientă și organizată a autovehiculului personal sau a flotei de vehicule. Vizitați stațiile de alimentare Ecom Oil, soluție eficientă și de calitate pentru automobilul dumneavoastră. Ecom Oil. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Actualitatea în FM.
1: Emisiunea Actualitatea în FM cu Ana Maria Gonciu în fiecare miercuri de la ora 16. Informații, interviuri, actualitatea călărășană pe frecvențele Stil FM Pro.
2: Sunt Ana Maria Gonciu și te aștept în fiecare miercuri la Actualitatea în FM. Doar pentru voi.
0: Actualitatea în FM.

0: Scrie Laurențiu Duță pe pe Google, prima imagine care apare este smiley.
1: Serios?
0: Da, uite-te.
1: Eu nu cred așa ceva. Wow, stai să scriu și la mine, Laurențiu Duță.
0: Adevărul e că sunt prieteni foarte
1: mari. Da, uite și mie mi-apare la fel. Nu cred așa ceva.
0: Deci dacă scrii Laurențiu Duță pe Google,
1: poză mare cu
0: prima
1: smiley.
0: Prima poză e cu smiley. Acum, omul nostru născut în Năvodar, județul Constanța, cântăreț, compozitor român, carieră de 11 ani, fiind principalul compozitor al celor 12 albume ca membru al trupei 3 Sud-Est. În decembrie 2008 omul nostru s-a hotărât să se lanseze și ca artist solo, știți foarte bine piesele, după care în 2014 reface trupa Fenomen, și anume
1: 3 Sud-Est.
0: 3 Sud-Est revină. Cu Viorela și Mihai jurând, uite că nu se vor mai despărți niciodată. Pe 4 mai astăzi, Laurențiu Duță împlinește o vârstă foarte frumoasă și care demonstrează că, de fapt, vârsta e doar un număr. 50 da. De ani face Laurențiu Duță.
1: Eu nu vine să cred. Eu nu cred așa ceva. Nu pare niciodată că are vârsta asta.
0: Mie mi se pare că, oricum, noi detronăm așa și dăm la o parte toate standardele astea de vârstă, știi? Stereotiparea asta vis-a-vis de cum trebuie să arăți la 50 de ani sau nu.
1: Ca Laurențiu Duță.
0: Ca Laurențiu Duță. Doamne ajută.
1: Doamne ajută.
0: Cert este că muzica pare a fi elementul principal al sufletului tânăr.
1: Da.
0: Și ne-am jucat mai devreme, ei bine, să ne fredonați piesa în cauză. Și nu că vă pricepeți.
2: Cât am suferit.
0: Eu cred că Laurențiu o să facă o trupă doar cu noi, ăștia care am cântat amintirile pe trei
2: sute. Mă chinuiesc,
1: nu mai rezist.
0: Deci, domnul Duță, care sunteți dumneavoastră din Năvodar,
3: amintirile mă chinuiesc.
1: Ia vezi ce poți aici.
0: Exact.
3: Nu mai rezist. Fără ea, exact. Triste sunt nopțile.
0: Astăzi,
1: ia. A rămas.
4: Cred că melodia este Infinity.
1: Da,
0: ar
1: dragule.
0: Putea fi.
1: Ar putea fi.
0: Ar putea fi, dar nu azi.
1: Nu azi.
3: Amintirile mă chinuiesc, amintirile mă răscolesc, nu mai rezist.
1: Bun.
0: Amintirile
5: mă răscolesc.
0: Bravo!
1: Amintirile mă răscolesc întotdeauna, oameni buni.
0: Păi ce să mai lungim vorba. Hai să lăsăm piesa asta legendară, emblematică și care face parte din noi, din fiecare dintre noi. 3 Sud-Est, amintirile. La mulți ani, Laurențiu Duță. Pro FM îți spune la mulți ani, îți mulțumim pentru muzică
1: și așteptăm alta nouă.
0: Yeah!

0: proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Gazul, întreținerea, meditațiile...
2: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru.

0: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
1: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de crăcoare.
0: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
2: A, păi un link. Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.

0: Hit, ai până pe 6 mai detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential 2 straturi 100 de metri la 9,49 lei. Carrefour.
1: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
2: Wow! Aleargă în plin sezon de viroze. Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată.
3: Da, drag, am văzut.
4: Să știți că și voi puteți. Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigar.
5: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu. Sănătos și natural cu Hofigal.
6: Casa mea e călduroasă. E atât de caldă nea încât aproape transpir. Și mă bucur de fiecare moment.
7: Fii sincer cu tine. Dacă strănuți în propria casă, e clar. Ferestrele tale au nevoie de o schimbare. Intră pe My Windows și obține o ofertă pentru ferestre cu izolare termică de la Alumil.

0: Vă mulțumim mult că ați stat cu noi până la ora asta. Pe final de ora am avut Alex Warren,
1: da.
0: Fever Dream. Ne întoarcem mâine de la aceeași oră, 16, vine Fereșteanu după 19. Eu am fost Liza Sabo, te pupă iubidubi.
1: Iar eu am fost cu... Zi, dă cu love, dă cu love, scuză-mă. Iar eu am fost Cucu și vă urez un început de săptămână minunat. V-am pupat, ciao!

0: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4099,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i5 la 2299,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Vara 2026 începe în Turcia, cu Carpathian Tourism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
3: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
4: E liniște perfect.
5: MR. În Călăraș, strada Varianta Nord, numărul 24A. Supermarketul cu cele mai mari discounturi și prețurile cele mai mici. MR. Prețuri cu 20% mai mici decât cele de pe piață. MR. O gamă largă de produse la cele mai mici prețuri. MR. Călăraș, strada Varianta Nord, numărul 24A. Vă așteptăm! Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregătit.ro.
6: Succesul tău e afacerea noastră.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
8: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
9: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
10: Follow Bro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit. Gabriel Fereșteanu sunt eu cu voi. Că frumos weekend am avut, că bine a trecut, că a fost liber, că a fost vacanță. Bine, nu pentru noi, dar pentru voi cu siguranță. Vorbim despre toate astea puțin mai târziu, nu înainte să vă arăt ce piese am pregătit pentru astăzi.

0: toate la preț mic. Între 29 aprilie și 5 mai, roșii mini Roma 500 de grame 12,99 lei, 25% reducere la toată gama de cârnați Cristim și Ciucaș bere la 0,5 litri 2,79 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Pete pigmentare, cupe roză, acne, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
2: Specialiștii Gerocosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
1: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gerocosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
2: Cosmeticele Gerocosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai frigider cu două uși Gorenie, 206 litri cu 200 de lei reducere la 1099,9 lei și combină frigorifică Gorenie No Frost 256 de litri cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Detalii în regulament.
4: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
0: Kaufland, ieftin și bun.
6: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 29 aprilie și 5 mai. Napolact telemeahuie din de 350 de grame, 17,79 lei. Timișoreana bere pachet de 6 la 0,33 litri, 16,99 lei. Și Paris prosop de hârtie rolă de 120 de metri, 8,49 lei. Kaufland, ieftin și bun.
7: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbriz de

0: carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

dacă acum ai nimerit pe Pro FM, să știți că ați făcut foarte, foarte bine. Suntem încă la debutul acestei ediții. Nu am apucat să ne salutăm pe WhatsApp, așa că putem să facem treaba asta fix acum. 0771001872. Știți că fiecare mesaj pe care mi-l trimiteți pentru mine chiar e o mare, mare bucurie. Așa că le aștept pe toate. Deja am văzut câteva dintre ele și vreau să salut Ștefania, să rămână. Îți mulțumesc că ești aici, fetișorul meu. Pe toți vreau să vă salut și mai aștept câteva mesaje.

Trească Dumnezeu, ce cald a fost astăzi. Nu știu dacă ați remarcat sau a fost așa în toată țara, dar în București vreo 25 de grade am avut la prânz, ceea ce m-a făcut să fiu absolut șocat. Eu mi-am luat un sacou frumos pe care vreau să-l port și era prea cald pentru a-l purta. Sunt foarte supărat. Sunt bucuros de vreme. Nu știu dacă voi mai știți să vă îmbrăcați sau nu, dar îmi puteți spune tot acolo pe WhatsApp unde ne-am și salutat și vă mulțumesc pentru fiecare mesaj în parte. Imediat pe Pro FM Taylor Swift, am și niște Carla Dreams, iar eu, Tărășteanu, rămân cu tine. Open Radio.

0: vorbim despre Michael Jackson ora viitoare și mai vorbim ceva și despre animalul de companie care înseamnă o sumă în bani. Vă povestesc, dar avem timp de toate astea puțin mai târziu. Și de hituri avem timp, vă arăt primul dintre ele de ora viitoare, chiar acum.
1: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra

0: Comanda acum din aplicația Fashion Days.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 2 și 5 mai. Avocado 700 de grame, 10,99 lei. Durdulan piept de pui, 26,49 lei kilogramul. Și Jacob's Grönung cafea măcinată de 500 de grame, 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
4: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde.

0: pe 6 mai. Ulei de floarea soarelui Călușar, 1 litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
3: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm! Doar te așteptăm online!
4: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok!

seara, bună seara, bine v-am regăsit în ora cu numărul 2. Michael Jackson, cel mai pleiat artist în online în acest moment. Am topul artiștilor din întreaga lume, vi-l citesc evident puțin mai târziu. Ce hituri am ora asta, chiar acum.

0: e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Știi momentul ăla când zici: trebuia să vezi! E deja în social media!

Nu știu dacă ați apucat sau nu ați apucat să mergeți la Michael, biopicul lui, adică biografia lui, da, pe care am văzut-o cu toții, Jafar Jackson în rol principal. Nu vreau să fac niciun promo, dar eu și Miruna am rămas obsedat și am zis că ne ducem și a doua oară. Ce s-a întâmplat în muzică după ce a apărut filmul Michael și am văzut așa prima parte de poveste? E bine, Michael a intrat din nou în topurile muzicale, în top 9 Spotify cu Bad. Iar dacă stăm să ne uităm la toate streamurile online, este pe locul 1. Iar pe locul 2 îl avem pe Justin Bieber, Bad Bunny, Taylor Swift, BTS, The Weeknd și Kanye West. Completează topul celor mai ascultați și pleați online artiști din această perioadă.

Mă bucur că vorbim despre Michael Jackson. Eu sunt mare, mare, mare fan Michael Jackson. A ajuns din nou în topuri, numărul 1, cel mai ascultat artist, dacă luăm în calcul toate platformele astea de streaming, după, evident, autobiografia lui. Să vedeți ce nebunie o să fie și cu Devil Wears Prada 2. Atâta vreau să vă zic. A avut un debut de 200 de milioane de dolari încasări la nivel global. Ce se va întâmpla weekendul viitor? Țin să vă anunț, dar data viitoare, că n-am datele, evident, acum. Dăm cu hituri înainte și mă întorc de data.

final de oră, dar nu și de emisiune, o să vă dau o știre absolut incredibilă. Nu ora asta, ora viitoare, apropo de cât costă un animal de companie, adică cam ce mărire de salariu ar trebui ca să obțineți în momentul în care decideți să vă luați un animal. La ora viitoare vă povestesc toate astea și vă mai aduc și hituri. Vă arăt unul dintre ele chiar acum.

0: Consiliul Județean Călăraș lucrează pentru tine. Investim în infrastructură, sănătate, servicii publice și dezvoltare durabilă. Împreună construim un județ modern și prosper.
1: Ai un spațiu atipic? Sau pur și simplu îți dorești ca locuința ta să fie unică, cu mobilă ce te reprezintă? La Sarandimob transformăm ideile tale în realitate. Nu e doar mobilă, e o poveste creată de tine pentru tine. Optimizăm fiecare centimetru, folosind materiale de cea mai bună calitate pentru a-ți oferi exact ceea ce visezi. O bucătărie perfect adaptată, un dressing eficient sau un living care te definește. Sarandimob, mobilă la comandă, pentru o casă cu personalitate. Sună acum la 0739 677 585 sau vizitează showroom-ul nostru din municipiul Călăraș. Sarandimob.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Actualitatea în FM.
4: Emisiunea Actualitatea în FM cu Ana Maria Gonciu în fiecare miercuri de la ora 16. Informații, interviuri, actualitatea călărășană pe frecvențele Stil FM Pro.
5: Sunt Ana Maria Gonciu și te aștept în fiecare miercuri la Actualitatea în FM. Doar pentru voi.
3: Actualitatea în FM.
6: Uneori, tot ce ai nevoie după o zi lungă e o voce care să te înțeleagă și piesa aia preferată la volum maxim. Sunt Andreea și de la ora 16 transformăm FM-ul în zona ta de confort. Ne pregătim de un nou început de săptămână cu energie bună și povești faine. Ne auzim luni la Restart la 16 cu Andreea.

Ne-am întors în ora cu numărul 3. Vorbim și despre animale de companie și despre bani, pentru că am un studio, dar nu vă zic în momentul ăsta. Dăm și cu hituri, evident, Gabriel Ferestanu sunt eu, până la 22 împreună aici pe Pro FM, deci nu schimba.

0: Mariol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
2: Trenduri, muzică, energie.
3: Exact ce cauți.
4: Yes!
3: Și da, avem și social fun.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

nici informația asta nu vă surprinde, atunci nu știu ce să mai zic. Cercetătorii de la Universitatea Kent au arătat că deținerea unei pisici sau unui câine ar putea crește nivelul de fericire la fel de mult ca o mărire de salariu anuală de 89.000 de dolari. Băi, vreau să-mi iau câine acum sau pisică, nu știu cum să văd, dacă așa de fericit o să fiu. Bine, sau și mărirea de salariu, dacă mă aude cineva, nu m-ar deranja. Dacă ai un blănos, zi-mi cum îl cheamă pe WhatsApp la 0771001877.

Oameni buni, nu vreau să uitați un lucru foarte, foarte important. Dacă până acum nu ne-ați dat follow pe Instagram sau pe YouTube-ul Pro FM România, ar fi foarte bine să o faceți. Și nu vă zic de ce. Vă zic doar așa, că urmează o nouă vară în care o să avem multe surprize și trebuie să fiți la curent cu ele. Dacă dați un follow, s-ar putea să aveți și follow Pro FM, dacă știți ce zic. Mă trebuie să zic asta, nu cred, nu? Scuze. Atât, mă întorc.

0: final de emisie, dar să nu fie nimeni supărat că mâine de la ora 19, tot aici pe Pro FM, vă dau întâlnire. Gabriel Ferestan, nu am pus eu, vă spun ce vă spun de fiecare dată, cu alte cuvinte, să aveți o seară hit. Ne auzim mâine, bye!
1: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Citește informația de călăraș online.
1: Informația de călăraș.ro va aduce știri interne și externe, știri din politică, monden și sport.
0: Citește informația de călăraș.ro și fii informat. Publicitatea online la doar un click distanță.
2: Citește informația de călăraș. Viața așa cum e.
1: Cu un singur like intri în legătură directă cu noi. Ne găsiți pe Facebook accesând pagina
2: Informația de călăraș. Viața așa cum e.
3: Societatea imobiliară Euroconfort Călăraș cumpără, vinde și închiriază terenuri, hale, spații comerciale și birouri. Relații la numărul de telefon 0726 166 519 sau 0242 318 770.
4: Uneori, tot ce ai nevoie după o zi lungă e o voce care să te înțeleagă și piesa aia preferată la volum maxim. Sunt Andreea și de la ora 16 transformăm FM-ul în zona ta de confort. Ne pregătim de un nou început de săptămână cu energie bună și povești faine. Ne auzim luni la Restart la 16 cu Andreea.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi că poți să doar îți mai cânt acest refren.

0: 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM.
4: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
0: Follow Pro FM pe Instagram,

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: A comandat cineva ceva de la ING? Noul pachet de cont curent cu beneficii incluse a ajuns în Homebank. Curios? Când îți iei ING More, ai 10% dobândă pe an pentru economiile prin Roundup, asigurare de afecțiuni grave pentru tine și copii, asigurare de călătorie și asistență rutieră în Europa pentru tine și familie. Și asta nu e tot. Deci, livrare acceptată? Treci pe ING More. Ai primele 3 luni fără niciun cost.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
0: Follow Pro FM pe Instagram,

peste griji și peste oameni printre care nu mai pot.